Ostariču ja, ostaričeš ti, gazde, pa še prav imajo. Dober večer, družba, dve je odbila ura, oziroma dobro jutro, vam že lahko rečem tej uri. Če ste še budni, očitno niste pršali sem na aktual, poznam ur spanca, ker nadaljujemo z dobro glasbo.

0: srce.
1: Nije ljubav, da boli. Pa še, res je, Martin Đunec je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Ja, tale sobotna, oziroma zdaj že nedeljska noč, nedeljsko jutro, še kar traja, tako da, če ste zunaj, dejte uživati, mi pa bomo še naprej skrbeli za dobro glasbo.

Si sužena, Zdravko Škender, hvala ti za tale komad. Kdo je še po konci, dragi aktualovci? Je tisti, ki delate, tisti, ki vozite, tudi tisti, ki žurate, ali pa tisti, ki preprosto ne znate iti pravočasno v posteljo.

0: Radio Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Aktualov Facebook profil.
2: Fore.
1: Štosi.
2: Komentarji.
1: Resni in manj resni.
2: Jezni in srečni.
1: Žalostni in veseli.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
1: Klikajmo skupaj.
2: Zabavajmo se skupaj.
1: Skupaj.
2: Skupaj.
1: Skupaj. Aktualov Facebook profil. Stuck with you. In vi ste obtečali z nami in pa dobro glasbo, ampak obljubim, dragi aktualovci, da vam ne bo hudega.

Jutro donosi kraj, ja, še malo pa bo konec zabave, ampak do tedaj nas čakajo vsaj še 3 ure, tako da ne bomo še rekli lahko noč, bomo pa šli zdaj nazaj. In to 11 let nazaj. Mejaši, Pijanka.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih trenutno izvaja 9 lokacij v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da sta lahko geografska dostopnost in dostopnost do storitev po zaključku dežurstva omejeni. Vnaprejšnja zaveza k razrešitvi sedanje ureditve pa je pred pridobitvijo podatkov preuranjena. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila, bila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v tovrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladi na Bližnjem vzhodu, potem ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. Odbor Državnega zbora za pravosodje je z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona o skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. Po mnenju opozicije zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji, koalicija pa meni, da je nujen, saj da se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. Danes čez dan bo večinoma sončno, proti večeru se bo severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 28 stopinj. Jutri bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Kada umrem, umotan v bilo. Tri od bila ura, dobro jutro. Pa smo ostali, sam še najbolj strajni. Roke v zrak, glasbo na ves glas.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Tony Carter se bova danes prehodila naokoli po svetu in ugotovila, kaj se dogaja novega v svetu znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki vpliva na vse nas. Google je začel spoštovati evropske zahteve, ki po njegovem mnenju poslabšajo iskalno izkušnjo. Kaj je Evropska unija zahtevala in kaj bomo zdaj imeli manj zaradi tega? Če se bo manj, boste izvedeli. Povedala bova tudi, da je podjetje OpenAI izdalo poseben chat GPT namenjen samo mladoletnim. Če ga bodo ti uporabljali ali ne, je pa druga zadeva. Nekaj dni nazaj je hekerski napad ustavil britansko elektrarno. Motorola pa, in to ni oglaševalska vsebina, ampak tehnični podatek, pripravlja drage telefone, ki bodo imeli grafin operativni sistem. Kaj je to in kaj se dogaja, boste izvedeli, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je Google v Evropi spremenil rezultate spletnega iskanja, kot je to zahtevala Evropska unija v postopku zaradi kršitve protimonopolne zakonodaje. Google je sicer spremembe uvedel, ampak dejal, da gre po njegovi oceni za največje poslabšanje uporabniške izkušnje iskanja doslej. No, poglejmo, kaj se skriva za težkimi besedami velikana, s katerim iščemo oziroma googlamo že 29 let. Evropska komisija je Googlu junija izrekla 460 milijonov evrov visoko globo, ker naj bi v iskanju neupravičeno visoko rangiral lastne storitve za iskanje prenočišč, prevozov, športnih trgovin in ostalih rezultatov. Evropski akt o digitalnih storitvah to vrstne prednostne obravnave ne dovoljuje, kajti zakonodaja pravi, da morajo imeti vsi ponudniki enake možnosti in enako vidnost, zato je komisija Googlu naložila, da v 60 dneh kršitve odpravi. Rok se izteke, v praksi to pomeni, da evropski uporabniki ne bodo več videli cen, prostih nastanitev poletov in podobno neposredno med iskalnimi zadetki. Dejansko bodo morali oddeskati na prikazne strani in te podatke poiskati, medtem ko jih je Google do zdaj agregirano prikazoval že na prvi strani, res da preko svojih storitev. No, Google bo prikazal povezave, ki jih bo rangiral njegov algoritem, čez nje pa se bodo morali prebiti Evropejci sami. Google trdi, da bo uporabniška izkušnja slabša. Testi naj bi pokazali, da so uporabniki s takšnim prikazom manj zadovoljni in da morajo pogosteje opisovati iskalne pojme. Komisija pa trdi, da Google zgolj odpravlja svoj privilegirani položaj in nudi vsem enake možnosti. Torej vsaka stran ima svoj pogled na to.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Klepetalni roboti niso vedno najkoristnejši, včasih napeljujejo tudi na kaj mračnega. Zato je OpenAI pripravil novo verzijo svojega klepetalnega robota ChatGPT, ki je izredno namenjen mladoletnim uporabnikom. ChatGPT 14 ima vgrajene dodatne varovalke, zaradi katerih naj bi bila uporaba bistveno varnejša. Še posebej zadržan bo pri vprašanjih o samomoru in samopoškodovanju, prav tako ne bo generiral seksualiziranih vsebin in se pretvarjal, da je romantični partner. Po drugi strani pa je pri reševanju domačih nalog in učenju usmerjen v pomoč in vodenje po korakih, ne le izpisal rešitve, ki od uporabnika ne terja nobenega razmisleka. S tem modelom želijo pri OpenAI mlade uporabnike odgovorno in varno uvesti v svet umetne inteligence in jim privzgojiti pravilne načine uporabe, obenem pa jih obvarovati pred škodljivimi vsebinami. S profilom so lahko povezani tudi starši, ki bodo mogli nastaviti tihe ure, ko bo uporaba blokirana in ob tveganju uporabi, recimo pri vprašanju o samopoškodovanju, prejeli opozorilo. Mladi niso nič drugačni drugih starostnih skupin in so umetno inteligenco z velikim navdušenjem posvojili, uporabljajo pa jo v različne namene. OpenAI je ugotovil, da prepovedi niso smiselne, zato so raje izdelali prilagojeni model. Seveda v njegovo uporabo nikogar ne morejo presiliti, ampak države lahko zahtevajo preverjene starosti uporabnikov in tudi ukrepe, podobno kot so marsikot omejili in prepovedali rabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. OpenAI to dobro ve in na pot, po njihovo, je pot mimo teh omejitev uvedba varnostno preverjanje različice za mlade.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Britanska Telegraf in BBC poročata, da se je minuli mesec v Veliki Britaniji za 4 dni ustavila manjša elektrarna, ki jo je prizadel hekerski napad. Napadalci naj bi bili povezani z iranskimi oblastmi. Šlo naj bi za enega najuspešnejših napadov na britansko ključno infrastrukturo, kajti posledice so dejansko nastale. Istočasno je bila tarča hekerskih napadov tudi ameriška vodna infrastruktura. Britanske oblasti ne razkrivajo, katera elektrarna je bila prizadeta. Šlo naj bi za manjšo plinsko elektrarno z močjo 15 MW, ki je povezana v lokalno distribucijsko omrežje. Podobnih elektrarn v državi je okoli 300, ki jih krmilijo različni računalniški sistemi. National Cyber Security Center oziroma zavod, ki se ukvarja z regulacijo tega, je izdal opozorilo za vse upravljavce ključne infrastrukture v državi, naj varujejo svoje sisteme. To niso prvi uspešni napadi na britansko infrastrukturo, kajti v preteklosti so različni hekeri že napadli zdravstveni sistem, pa šole in več podjetij, zdaj so pa prvikrat uspeli onesposobiti elektrarno. Agencija za varnost energetike zatrjuje, da je varnost in zanesljivost britanske omrežja zaenkrat še neogrožena. Ocenjujejo, da cilj napada ni bil povzročiti širši preplah, ampak zgolj demonstrirati, kakšne zmožnosti imajo britanski hekerji. Iranski hekerje, ja. Sicer navadno ne poročajo o posameznih incidentih in tudi tokrat niso uradno komentirali dogodka, dejstvo pa je, da so napadalci izven Evrope v zadnjih tednih napadli infrastrukturo v večjih državah. Znano je, da so napadli v Nemčiji, Belgiji, Albaniji, na Poljskem in Finskem. Vsakodnevno je ogromno napadov in za večino od njih sploh nikoli ne izvemo. Morbiti pa se kdaj in želeti si je, da se ne zgodi, enostavno vse skupaj ugasne. Takrat bo kriv nekdo drug na drugi strani sveta.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zanimiva novica, doslej so bili Googlovi telefoni Pixel edini dovolj varni, da so lahko poganjali operacijski sistem Grafin OS. To se bo spremenilo, kajti prihodnje leto bo Motorola izdala svoje telefone, ki ne bodo le podpirali tega operacijskega sistema, ampak bo Motorola aktivno sodelovala in pomagala pri poganjanju Grafin OS na svojih telefonih. Ampak ne bodo poceni. Prvo napoved smo že videli. Cene bodo še više kot pri Googlovih telefonih, ki trenutno stanejo okoli 900 evrov za osnovni Pixel 11, pa vse do 1300 evrov za Pixel 11 Pro XL. Novi Motorolini telefoni s podporo za Grafin OS bodo še dražji. Ključ se skriva v čipih Tensor, ki jih imajo Pixli, imele pa jih bodo tudi nove Motorola. Starejši in cenejši modeli, recimo Moto G, za zdaj ne bodo podprti, morda pa se to zgodi v prihodnosti. Trenutno samo Qualcommovi procesori serije 8 podpirajo ustrezne funkcije za Grafin OS, ti pa domujejo samo v dražjih in prestižnejših telefonih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Tako lako, Bruno Rački, mi pa
3: še
2: držimo tempo še
3: pa
2: naprej,
3: bo zunaj svetlo,
2: ampak do tedaj nas čaka še cel kup dobre glasbe.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitalizirano storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili za STA. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. Dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih trenutno izvaja 9 lokacij v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da sta lahko geografsko dostopnost in dostopnost do storitev po zaključku dežurstva omejeni. Vnaprejšnja zaveza k razrešitvi sedanje ureditve pa je pred pridobitvijo podatkov preuranjena. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let. Sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. Danes čez dan bo večinoma sončno, proti večeru se bo severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 28 stopinj. Jutri bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. V osmih občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladji na Bližnjem vzhodu, potem ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. Dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih trenutno izvaja 9 lokacij v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da sta lahko geografska dostopnost in dostopnost do storitev po zaključku dežurstva omejeni. Vnaprejšnja zaveza k razrešitvi sedanje ureditve pa je pred pridobitvijo podatkov preuranjena. Danes čez dan bo večinoma sončno, proti večeru se bo severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 28 stopinj. Jutri bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Živja, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo na en tak prijeten sprehod v preteklost. Spomnimo se pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 20. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 480 pred našim štetjem v pomorski bitki pri Salamini Grki potolčajo Perzice. Leta 1519 se Ferdinand Magellan odpravi na plovbo okoli sveta. Z okorakanjem v Rim se leta 1870 konča združevanje Italije. RMS Olympic pa leta 1911 ob otoku White trči v britansko vojaško ladjo HMS Hawke, kar povzroči veliko škodo na obeh ladjah. Nemci na današnji 20. september 1941 požgejo Rašico. Leon Rupnik 1943 postane predsednik pokrajinske uprave Ljubljanske pokrajine. Princ Charles postane regent Belgije leta 1944, dve leti kasneje pa se začne prvi filmski festival v Kanu. Sovjetska zveza 1955. Leta prizna popolno samostojnost Nemške demokratične republike. V Srednjeafriškem cesarstvu pa 1979 odstavijo Jean-Badela Bokasso. 1991. Leta Boris Jelcin podpiše ukaz o odprtju mesta Vladivostok za tuje državljane. No, število člankov v vseh Wikipedijah pa 20. septembra 2004 preseže milijon. In takole prav je, da se spomnimo tudi tistih, ki danes praznujejo. Leta 1934 se je na današnji dan rodila italijanska filmska igralka Sofia Loren. Njeno igralsko nadaljo Marjenost je odkril znani italijanski producent in njen kasnejši mož Carlo Ponti. V 1960. Leta je bila ena najslavnejših igralk na svetu. V začetku 70. let si je ustvarila družino, zato se je od takrat mnogo redkeje pojavljala v filmih. No, Ameriška akademija za znanost in umetnost gibljivih slik pa je leta 1990 podelila častno nagrado. Ta okroglo pa danes 30 praznuje Peter Prevc, smučarski skakalec. Ja, vemo, da je tisti, ki ima v lasti kar nekaj globusov, in pa po Jožetu Šlibarju je 14. februarja 2015 kot drugi slovenski skakalec postavil nov svetovni rekord s poletom dolgim 250 metrov in tako postal prvi v zgodovini, ki je preletel 250. Leti, Peter, leti, in seveda ti želimo vse najboljše. Mi tudi 20. septembra, tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina. V osmih občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v tovrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi.
2: Danes bo, ko se bo po nižinah razkadila megla, sončno. Čez dan bomo imeli od 24 do 28 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, ampak nekoliko hladneje, podobno bo tudi v torek, no v sredo pa se bo po sončnem dopoldnevu spet pooblačilo.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Dobro jutro na ceste in previdno na gorenjski avtocesti. Pred priključkom Jesenice zahod v smeri Ljubljane je žival na cesti in ovira promet. Na gorenjski avtocesti je zaprt voz Šentvid v smeri Kranja, zaprt je tudi izvoz v predoru Šentvid iz smeri Koses. Obvoz pa je preko priključka Brod in Celovške ceste. Štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes do 10. ure do poldne. In pa potem jutri oziroma danes od 20. ure pa do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. Zaprt pa je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Srečno na vaši jutranji poti.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
0: Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
3: Dobre, 4 minute so čez 6. Dobro jutro, prebujamo se v nedeljo, ki nam vsaj upam obeta ogromno sproščenih in ledobnih ur, no zagotovo pa nam prinaša en kup super glasbe na aktualu. Tako da bo jutranja kavica še boljša. No najbolj dišeča pa bo zagotovo srečnežu, ki je v petkovem dodatnem žrebanju lota zadel šestico in dobrih 700 tisoč evrov. No in glede na to, da je še zgodnja ura, dejmo sanjati, kaj bi bilo, če bi bilo.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Začnemo v ponedeljek.
6: Oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Aktual.

Mejaši in Blanka Smolič so bili tole na aktualu. Dobro jutro, družba. No, če ste v tem nedeljskem jutru že skočili iz postelje, predvidevam, da je na mizi že dišeča kavica. No, ali pa zeleni čaj. Tudi to je ena od možnosti. Skodelica kave ima približno 80 do 100 mg kofeina, zeleni čaj pa nekje tam od 25 do 50. Kava nas torej hitreje dvigne, zeleni čaj pa naj bi zaradi manj kofeina in L-teanina poskrbel za malo bolj mirno budnost in zbranost. No, kar je, glede na to, da je nedelja, pravzaprav čisto dovolj. No, če potrebujete pa še dodatno vzpodbudo za prebujanje, pa dejmo aktual malo bolj na glas. Tukaj je že Danijela Martinović.

0: pol sedmih je dobro jutro, po nekaterih nižinah je v tem trenutku megla. V Slovengradcu in na Ptuju pa imamo 12 stopinj. Črna na Koroškem 13, prav tako v Ljubljani, v Celju 14, v Novem mestu 15, v Kopru pa 16 stopinj. Ja, danes bo, potem ko se po nižinah razkadi megla, sončno. Čez dan bo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo prav tako večinoma sončno, ampak nekoliko hladneje. Podobno bo tudi v torek, v sredo pa se bo po sončnem dopoldnevu spet pooblačilo.
1: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Na gorenjski avtocesti oziroma gorenjska avtocesta je, kot kaže, spet odprta, no na štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes do 10. ure do poldne in potem še zvečer od 8. zvečer pa vse do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Danes pa bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Srečno na vaši jutranji poti.

dojenčkov Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ja, tudi ta vikend ga imamo in na eni strani slovenski pevec, eden tistih glasov, ki jih prepoznamo po prvih nekaj tonih. Od rendevuja, pop dizajna in dizajna številnih drugih glasbenih sodelovanj do nepozabnega glasbenega poglavja, ki sta ga skupaj z njim odprla Dejan on the mic in ekipa DJ Time. No, več o njem pa lahko preberete v svežem, obsežnem intervjuju na Novice 24, na Novice Svet 24. No, o kom govorim?

0: Na eni strani našega glasbenega ringa, torej Miran Rudan, na drugi strani pa še ena, lahko rečemo, da korenina glasbene scene, naš sosed Jole, ki je na sceni aktiven že od konca 80-ih let. Maksimalno dve odlični pesmi, tako da treba se bo odločiti, katera si zasluži vaš glas. To naredite čim prej, kajti jutri zjutraj že dobimo zmagovalca.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jakob Jol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Halo Baza, halo Baza!
6: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v Bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
7: Narejen za moje ušesa.
8: Aktual. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Odbor Državnega zbora za pravosodje je z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona o skoku, ob čimer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. Po mnenju opozicije zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji, koalicija pa meni, da je nujen, saj da se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili za STA. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v tovrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi. Dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih trenutno izvaja 9 lokacij v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da sta lahko geografska dostopnost in dostopnost do storitev po zaključku dežurstva omejeni. Vnaprejšnja zaveza k razrešitvi sedanje ureditve pa je pred pridobitvijo podatkov preuranjena.
2: Danes bo, ko se po nižinah megla razkadi, sončno vreme. Čez dan bo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, ampak nekoliko hladneje. Podobno bo tudi v torek, no v sredo pa se bo po sončnem dopoldnevu spet pooblačilo.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
2: Dobro jutro na ceste in previdno. Povožena žival ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru. Okvarjeno vozilo pa promet ovira na severni ljubljanski obvoznici na izvozu Industrijska cona Šiška proti Kosezam. Srečno na vaši jutranji poti.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
0: Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
3: Dobro jutro, 4 minute so čez 7. 20. september je na koledarju nedelja, ki nam ponuja priložnost, da se mogoče od tople postelje in mehke pižame poslovimo bolj počasi. Perfekten ritem nam bo sedaj narekovala Doris Dragovič. Dobro jutro.

0: narejen za moja ušesa.
1: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak i rana.

Kingstoni, izgubiva se v noč na aktualu 16 minut čez sedmo. Dobro jutro. Je pri nekaterih doma že diši po zajtrku. Poslušalka Vera piše na 0431304050. Dobro jutro. Tokrat bom svoje najdražje razveselila s pečenimi jajčki na oko. Evo, dober tek želim vsem skupaj in naj bo ta zajtrk prvakov. Dober uvod v super nedeljo. No, na aktualu zagotovo bo, saj se družimo ob glasbi, ki nas poboža in prebudi marsikateri spomin.

0: drage.
1: Ivan Zak prihaja v našo družbo v tem nedeljskem jutru svojo uspešnico Tko mi te krade. Uživajte in dobro jutro.
2: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Ekskluzivno obojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

0: Dobro jutro v Črnomlju in v Kranju imamo v tem trenutku 12 stopin, v Slovenj Gradcu 13, v Murski Soboti 14, v Izoli pa 16 stopin. Ja, danes bo, ko se bo razkadila ta jutranja megla po nižinah, sončno vreme, čez dan bo od 24 do 28 stopin. Jutri bo večinoma sončno, ampak nekoliko hladneje, podobno bo tudi v torek, no v sredo pa se bo po sončnem dopoldnevu spet pooblačilo.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Dobro jutro na ceste, kjer promet v tem trenutku poteka tekoče in brez posebnosti, imam pa nekaj opozoril. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes do 10. ure do poldne in potem še zvečer od 20. ure pa do ponedeljka do pol.

ure zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa urejen po regionalni cesti. Srečno na vaši poti, če boste kje opazili kakšno oviro ali jutranji radar, pa nam to sporočite s klicem na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

25 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: simpatična Domenika je bila tole na aktualu. Dobro jutro. No in res simpatičen obisk pa smo imeli tudi ta teden v našem studiu na Aktual TV. V goste so prišli Žan Serčič in Blaž Švab ter Sergije Logovski iz Modrijanov. Namreč Žan in Modrijani so skupaj izdali pesem Zavedno si ti, katero bomo že čez nekaj minut poslušali tudi v celoti, ampak dejmo najprej obuditi spomin na njihov obisk v studiu.
1: Žan, zagovarjaj se. Zakaj nisem zvedla ta prva, da si se poročil?
2: Vedno isti odgovor.
1: Pa zadnjič se zmenila, rekel si, boš zvedla Žana, ko bo kaj noga in potem vidim na Instagramu slikco. V beli obleki ženska.
2: Sam slikca je.
1: To sodelovanje, kako je prišlo do tega?
2: Jaz sem napisal koma teden, dva nazaj, sem ga spustil. Blaž je rekel, ni slabo.
3: Mi smo bili zelo navdušeni, ker prvo kot prvo Žanov demo že zveni boljš kot vse, kar slišimo na radiju. Sam demo, ko se on mal poklika. No,
4: od kje je ideja najprej za Šrango, pa Žana si ti uspel dejansko sprobati dejansko te običaje, ali je bilo to samo za kamere?
2: Vse, kar ste videli na videospotu, vse sem jaz zelo realno sprobil.
1: Kaj imate pa vi skupenga kot tako? Kaj ste našli, ker recimo vaš stil glasbe je drugačen? Kako ste se pa našli kot neko skupno? Kaj vam je skupenga?
2: Jaz bi rekel, naša ljubezen do muzike je po moje neka stvar. Se mi smo že sodelovali na večjih projektih drugar skupaj.
1: Ampak to je v bistvu prv tak skupek nekih prav elementov tebe pa Modrijana,
2: ja,
1: se mi zdi.
2: To je sigurno naš prvi. Ja.

0: besedilo in glasba, ti
1: Žan.
0: Žan,
1: tvoje pero. Yes. Kaj si izhajal iz kakšne lastne izkušnje?
2: Sigurno.
1: Ker govori o težki preizkušnji. Ne? Mislim, o tem, da ljubezen ni samo rožice pa metuljče.
2: Pa ja, mislim, vse šranga to dosti dobro ponazarja. Tudi koliko ti je en odnos, skozi katerega gre sta dva, in ko pride razploh do same poroke, je že to ena preizkušnja. In mislim, da tudi na koncu zakon sam je ena taka preizkušnja, ki ni vedno samo lepo, ampak vse glih to je življenje, ne? To boje mora biti.
3: To je Aktualov.
4: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
7: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-3399.
11: Samo
12: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
13: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
14: Zgolj s kavča.
15: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. V osmih občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladi na Bližnjem vzhodu, potem ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina.
2: Danes nas čaka sončen dan, čez dan bo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, ampak nekoliko hladneje, podobno bo tudi v torek, no v sredo pa se bo po sončnem dopoldnevu spet pooblačilo.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Dobro jutro na ceste in previdno imamo okvarjeno vozilo in oviran promet na Štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim proti Mariboru. Sicer pa bo Štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes do 10. dopoldne ter nato od 20. pa do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo sicer promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Srečno na vaši jutranji poti, če boste kje opazili kakšno oviro ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Katarina Podržaj.
1: Dobro jutro, 3 minute so čez 8 in v začetku te ure vam povem, katerima dvema astrološkima znamenjema naj bi letošnja jesen odprla vrata za nenaden in nepričakovan zaslužek. Baba Vanga pravi, da naj bi se priložnosti začele pojavljati tam, kjer jih najmanj pričakujete. No, jaz pa zdaj točno vem, kaj pričakujete vi, no in točno to boste tudi dobili. Glasbo na Aktualu. Tole uro odpira Luka Basi svojo uspešnico, Istrijanko Ružo moja.

0: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
2: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
3: Nedelja, 20. september. Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
4: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
5: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Preme. Več na karavan.si.
6: Pozor, nacionalni test streh. Nismo testirali streh. Testirali smo vašo pozornost. Kaj pa vaša streha? KBCE, Kovinarstvo Bučar, Celje, Pločevina, Nepleh.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
10: Vedno želim biti odlična, tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
0: Aktual.

Mazde so nam držali ravno te prav ritem za super nedeljsko prebujanje. Dobro jutro. No, jaz bom kot kaže morala še pridno delati, ker se kot kaže nisem rodila pod finančno srečno zvezdo. Vsaj kar se napovedi bolgarske slepe jasnovitke babe Vange tiče. Ona pravi, da bo konec tega leta dvema astro znamenjema prinesel izrazito ugodno finančno obdobje. Jesen naj bi odprla vrata novim možnostim za zaslužek, denar pa bi lahko nenadoma prišel iz povsem nepričakovanih virov. Ok, torej, kdo si lahko oddahne? Levom naj bi se obetali nepričakovani prilivi, povezani z dedovanjem, urejanjem premoženskih vprašanj ali pa starejšimi naložbami. No, bančni računi pa naj bi zacveteli tudi škorpionom. Konec leta naj bi jim prinesel nagrado za trud, ki so ga vlagali v preteklem obdobju. Njihova poslovna intuicija in premišljene odločitve pa bi se lahko odrazile v obliki napredovanja, boljših poslovnih dogovorov ali novih donosnih priložnosti. Evo, pa da vidimo, če slepa jasnovidka res vidi. Na aktualu pa glasbi.

0: Dobro jutro, želim, da imamo preveriti trenutne temperature. Na Bledu jih imamo 11, v Črnomlju in Trbovljah 14, Črna na Koroškem 16, v Kopru pa 20 stopinj. Ja, danes bo, kot kaže, sončen dan, čez dan bomo imeli od 24 do 28 stopinj. Jutri bo prav tako večinoma sončno, ampak nekoliko hladneje. Podobno bo tudi v torek, no v sredo pa se bo po sončnem dopoldnevu pooblačilo.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Dobro jutro na slovenske ceste in previdno. Okvarjeno vozilo imamo na primorski avtocesti med Dekani in Črnim Kalom in pa med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani. Pa tudi na štajerski avtocesti med Lučico in Vranskim proti Mariboru. Sicer pa je in bo štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes do 10. ure do poldne, ter nato od 8. zvečer pa do jutri do 4:30 ure zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti, danes pa bo sicer promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Srečno na vaši nedeljski poti, če boste še kje opazili kakšno oviro, zastoj ali radar, pa nam to sporočite s klicem na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Ana Bent in Mate Bulič na aktualu s pesmijo z magičnim naslovom. Ponosen sem na te. Ja, upam, da to večkrat poveste ljudem, ki jih imate radi, še posebno svojim otrokom. Ne, kratko in jedrnato, a tako zelo pomembno. Tako kot recimo na smeh, ki je najkrajša razdalja med dvema človekoma. Včasih je na smeh tudi vse, kar lahko podarimo in vse, kar nekdo v tistem trenutku potrebuje. Klapa Kampanel na aktualu že čez nekaj minut.
1: Radio Aktual.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
4: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
9: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
10: Marketing Design. Najboljše polepitve.
11: Glava me boli.
12: Trebuh me boli.
13: Vročino imam.
14: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
17: Na zalogi več kot 700 vozil.
16: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
17: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
16: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
17: Z vami že več kot 37 let.
18: Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Začnemo v ponedeljek.
19: Oči, gremo na hura družinski dan!
20: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
21: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
22: Hura!
20: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
21: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V naselju Najnarje v občini Ljubljana je včeraj okoli 11.30 zagorel gospodarski objekt. Požar se je hitro razširil in ogrožal stanovanjsko hišo, ki se stika s tem objektom. Gospodarsko poslopje je bilo v požaru celoti uničeno. Kot poroča Center za obveščanje Republike Slovenije, so enega od gasilcev, ki se je poškodoval, prepeljali v ljubljanski klinični center. Na zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek vložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča svet24.si. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. Novinari televizij CNN in MS Now včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in medija politiko, češ da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Kot je za STA povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa bo presegel 50 tisoč obiskovalcev.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Aktuar.
10: Danes nas čaka sončen dan, imeli bomo od 24 do 28 stopinj čez dan. Jutri bo večinoma sončno, ampak nekoliko hladneje, no podobno bo tudi v torek, v sredo pa se bo po sončnem dopoldnevu popoldne pooblačilo.
11: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
10: Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti pred Voklim proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru. Žival na vozišču pa promet ovira tudi na gorenjski avtocesti pred Povodjem proti Ljubljani. Imamo tudi okvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani, tako da previdno. Če boste še kje opazili kakšno oviro ali radar, pa nam to sporočite. Hvala lepa za vse vaše klice na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
0: Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
3: 5 minut je čez 9. Dobro jutro, skupaj se prebujamo, pijemo kavico in razmišljamo, kaj bomo kuhali za kosilo. In seveda uživamo v glasbi na aktualu. Kako? Maksimalno.
4: Aktual.

0: Aktual. Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
7: Samski.
6: Samska.
7: Onaon.com.
8: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
9: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
10: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
11: Petek, 16. oktober.
10: Razprodano.
11: Najavljamo.
10: Sobota, 6. februar 2027. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, Odiseja Ljubljana. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event Picasso in bencinski servisi Petrol.
12: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
12: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
12: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
12: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
12: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
14: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
14: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Aktual.

0: Klapa rišpet na aktualu. Dobro jutro, dober dan, družba. Ja, včeraj je bila sobota, no in velikokrat se zgodi, da je zvečer na mizi vsega preveč, še posebno, če imamo kakšne obiske. No in če imate še vedno občutek, da je v vašem želodcu včerajšnja večerja oziroma pregreha, imam za vas en preprost nasvet. Ingverjev čaj. Pomagal naj bi pri prebavi in tudi pri občutku napihnjenosti. Torej vzamete kos svežega ingverja, ga narežete ali naribate, prelijete z vročo vodo, pustite nekaj časa in evo ga, čaj narejen in boljši občutek zagotovljen. No, poleg čaja pa za prebavo pomaga tudi gibanje, tako da jaz takole predlagam. Jaz vam naštimam glasbo, vi zaplešete lepo, potem počas pijete čaj, potem gremo pa novim zmagam naproti. Tukaj je legendarni Mišo Kovač.
1: Opet sreču nismo našli,

0: Dober dan želim. V Novem mestu imamo v tem trenutku 17 stopinj, prav tako v Slovenj Gradcu, na Ptuju 19, v Murski Soboti in na Bledu 20, v Kopru pa 22 stopinj. Ja, danes nas čaka sončen dan, imeli bomo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, ampak nekoliko hladneje. Podobno bo tudi v torek, no v sredo pa se bo po sončnem dopoldnevu postopno pooblačilo.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Pozdrav tudi na naše ceste in previdno povožena žival promet ovira na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Celje Center. Promet pa je ovira na uvozu na Gorenjsko avtocesto na priključku Jesenice Zahod, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes do 10. ure, torej še pol ure in potem spet od 20. pa do jutri do pol 5. ure zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je seveda urejen po regionalni cesti, bo pa sicer promet danes potekal čez dan po enem prometnem pasu. Srečno na vaši nedeljski poti, če boste še kje opazili kakšno oviro ali radar, pa ne čakati, ampak pokličite na našo brezplačno telefonsko številko in nam to povejte. 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

Zdravko Škender na aktualu v tem nedeljskem dopoldnevu. Dobar dan, družba. Lepo, da smo skupaj na aktualu in hvala vam za vse SMS-e na 0431 30 40 50. Vida pošilja lepe pozdrave z primorske avtoceste, z družino so na poti na obalo. Pravi, da si bodo privoščili sprehod, kakšno kavico, pijačko in fino kosilo. No, Miha pa pošilja pozdrave z domače terase, pravi, da spije kavico do konca, potem pa se ženo loti ta dela. Ja, po poletnega urejanja grmičkov in gradic je napisal. No, mene pa zdaj zanima, kaj počnete vi. 0431 30 40 50, pišite, kličite, povejte, kakšni so kaj danes načrti. Naši na aktualu so zagotovo tudi takšni, da bomo poslušali fantastično glasbo. Tukaj je Gino Marino.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Mami, kaj za kosilo?
7: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat. Dio mi.
9: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pri Slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila nesreča, v kateri je ena oseba umrla, druga pa se je huje poškodovala, so sporočili iz Centra za obveščanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V gorski reševalni službi Bohinj so na družbenem omrežju Facebook zapisali, da sta v globel padla otrok in njegov oče. Moskva in okoliška regija sta bili ponoči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj dva človeka, šest je ranjenih, so danes sporočile oblasti. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. V torek se bo na sedežu Združenih narodov v New Yorku začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je v imenu Slovenije udeležuje delegacija pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od torka do 28. septembra. V Postojni se je včeraj sklenil festival gledaliških skupin 64. Linhartovo srečanje. Festival ljubiteljskih gledaliških skupin se je sklenil s podelitvijo priznanj, Matička za najboljšo predstavo pa je prejelo gledališče Toneta Čufarja Jesenice.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos. Agency.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Actual.
1: Danes bo, ko se razkadi megla po nižinah, sončen dan. Čez dan bomo imeli od 24 do 28 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, ampak nekoliko hladneje. Podobno bo tudi v torek. No, v sredo pa se bo po sončnem dopoldnevu popoldne pooblačilo.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Dobar dan na ceste. Na cesti Kranjska Gora Jesenice na Hrušici v križišču z avtocestnim priključkom promet poteka izmenično enosmerno, proti Kranjski Gori pa je zastoj. Ostajamo na Gorenjskem, v obe smeri na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica v križišču z regionalno cesto Kranjska Gora Jesenice. Zaprt je tudi izvoz Hrušice iz smeri Ljubljane, obvoz pa je preko priključka Jesenice vzhod Lipce. Sedaj pa še skok na Štajersko avtocesto, ki bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 20. ure pa do jutri do pol pete ure zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti, sicer pa bo danes promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Srečno na vaši nedeljski poti, če boste še kje opazili kakšen zastoj, oviro, nesrečo ali radar, pa nam to sporočite na nič 80 13 nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Uživaj vikend
1: na aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: 7 minut je čas 10, dober dan želim, uživamo v nedeljskem dopoldnevu, lovimo sončne žarke tam, kjer so seveda že premagali oblake in pojemo z aktualom. Tukaj že klapa maslina, da te mogu pismom zvati. Uživajte.

0: Aktual. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
4: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
5: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
6: Rock and roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
7: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
6: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
8: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
9: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
10: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
13: Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Začnemo v ponedeljek.
14: Oči, gremo na hura družinski dan!
15: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
16: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hura!
15: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
16: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
4: Aktual.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želi.
2: Bila, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke, meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli

0: namazale, so že občutile razliko.
1: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
0: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite za ston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: 23, v Kopru pa 24 stopinj. Je danes nas čaka sončen dan, čez dan bo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, ampak nekoliko hladneje, podobno bo tudi v torek, no v sredo pa se bo po sončnem dopoldnevu popoldne pooblačilo.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: Dobar dan tudi na slovenske ceste. Promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred pod taborom zaradi prometne nesreče, zastoj pa je dolg približno 2,5 km. Na gorenjski avtocesti ostajamo, sedaj gremo iz smeri Ljubljane. Na izvozu Hrušica je oviran promet zaradi okvare avtobusa. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kranjska Gora Jesenice na Hrušici v križišču z avtocestnim priključkom, prav tako zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran tudi na regionalni cesti Vransko-Trojane pri krožišču z avtocestnim priključkom Trojane zaradi prometne nesreče. Imamo tudi zastoj na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Srečno na vaši poti, če je še kje kakšno ovira ali pa ste opazili nedeljski radar, hvala lepa za vse klice na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

0: da imam te rad.
1: Zvita Feltna in Laganini na Aktualu, dober dan želim. Še 19 minut in ura bo 11 in sedaj je čas, da zavrtimo čas nazaj, da se spomnimo obiska, ki smo ga imeli ta teden v našem studiu. Na Aktual TV je prišel Martin Žunec, ki nam je med drugim predstavil svojo novo pesem in tudi povedal zgodbo, ki se skriva za njo. Yeah.

0: Aktual.
1: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
2: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Ne kliči mame za kosilo.
1: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
7: Tle noter, kako tam ven čista voda.
6: Moje dušto mora pa koštat.
7: Pa ne pr voda teh.
6: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
8: Relax.
9: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
11: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
10: Zajčja dobrava.si. Samo
12: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
13: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
14: Aktual.
15: Vedno in vse povsod.
14: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Prišla Posavica se je včeraj popoldne zgodila nesreča, v kateri je umrl 44-letni moški. 7-letni otrok pa se je huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Oba sta padla v globino strugo reke Savica, moški je umrl na kraju nesreče, otroka pa so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnična opozicija po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Celo večerec Steklen oči scenarista in režiserja Luke Marčetiča bo danes imel svetovno premiero na Fantastic Festu v Austinu v ameriški zvezni državi Texas, kjer se bo potegoval za nagradi za najboljši film in najboljšo režijo. Film svojo mednarodno festivalsko pot začenja s tremi pomembnimi tekmovalnimi uvrstitvami na obeh straneh Atlantika.
2: Gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Danes čez dan naj bi imeli tudi nekaj sonca in od 24 do 28 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, ampak nekoliko hladneje, podobno bo tudi v torek, no v sredo pa se bo po sončnem dopoldnevu popoldne pooblačilo.
6: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
5: Dober dan na ceste in previdno, promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred Podtaborom zaradi prometne nesreče. Tam nastaja tudi zastoj, v tem trenutku naj bi bil dolg 2,5 km. Zaprta je cesta Trbovlje-Prebold v Knezdolu, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Srečno na vaši poti, če je še kje kakšna nesreča ali pa ste ravno kar opazili radar, pa že vnaprej hvala, ker boste poklicali in to povedali na 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: 4 minute so čez 11. Dober dan želim. Danes sem vas vprašala, kaj počnete v tej nedelji, v tem dopoldnevu. In Mojca piše na 0431 30 40 50. Lep sončni pozdrav iz Prekmurja, evo mahamo nazaj. Jaz danes slikam in pospravljam po hiši. Super, Mojca. Tudi Bernarda nam je pisala, pravi, da imata z možem na obisku sina in oba vnuka, trenutno pripravlja kosilo za svoje najdražje, potem pa se bodo skupaj odpravili na sprehod, se igrali na vrtu in se seveda zabavali. Sploh ne dvomim, Bernarda, da se ne boste potrudili, da jim bi bilo pri vas čim lepše. Lepo se imejte, izkoristite ta dan, no Leonida pa gre kot kaže na lepše. Piše, da se z možem odpravljata na jesenski dopust v Istro. Kjerkoli ste, karkoli počnete, imejte se fantastično, čudovito in lepo, da je v vaši družbi tudi aktualno.
3: Aktualno.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
11: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
12: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
13: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
12: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
14: Pizza Bella Napoli BTC Odisejo. Ma tako dobro, da moš provat.
15: Dio mi.
16: Ekskluzivno upojenje spominov.
17: Srečanje generacij.
16: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
18: Aktual.

0: Dražen Zečič na Aktualu, dober dan želim. Soboto, 3. oktobra, si že zdaj rezervirajte za hura družinski dan. Skupaj z Baby Centrom se bomo družili in uživali, no poleg tega pa se boste lahko potegovali tudi za super nagrade.
1: 10 sekund za hura zmago
2: na Aktualu.
0: Super dan nas čaka 3. oktobra. Vsi se zberemo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Baby center tam pripravlja hura družinski dan, kjer se bo na vsakem koraku nekaj zanimivega dogajalo za naše otroke in za nas starše. Vstop pa je brezplačen. Tudi na odru bo zelo pestro. Za glasbo in zabavo bodo poskrbeli Vila Eksena in Super junaki, Tinkara Fortuna, Gas Kras, Nika Zorjan, pa zmagovalci na tečaja Zvezde prihodnosti in seveda mi, aktualovci, bomo tudi tam. Program pa bo povezovala naša Martina Švab. Torej, najmlajši se bodo igrali, gibali, preizkusili bodo lahko različne poligone, no in na poligone se bomo lahko podali tudi mi, starši, in se preizkusili v varni vožnji. Na dogodek se prijavite na babycenter.si in če boste dovolj hitri, boste dobili bogato darilno vrečko presenečenja, ko boste prišli na Vransko. Prvih 500 prijavljenih jo dobi. No, poleg tega pa se čim prej prijavite tudi v nagradno igro na Aktualu. Jutri se začne, napišite SMS Baby Center na 051 70 80 90. Vsak dan bomo nekoga poklicali in potem boste morali v 10 sekundah našteti 3 stvari, ki so povezane s starševstvom, otroci in podobnimi zadevami. No, če boste izziv uspešno opravili, pa bo vaša darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Novo na Aktualu.

0: Dobar dan, želim v Kranju. Imamo v tem trenutku 16 stopinj, v Slovenj Gradcu in Črnomlju 21, v Celju 23, na Ptuju 25 in prav tako tudi v Kopru. Ja, danes naj bi posijalo tudi sonce, imeli bomo do 28 stopinj, jutri bo večinoma sončno, ampak nekoliko hladneje, podobno bo tudi v torek, no v sredo pa se popoldne pooblači.
1: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
0: V življenju Slovenj Gradcu in Črnomlju 21, v Celju 23, na Ptuju 25 in prav tako tudi v Kopru. Ja, danes naj bi posijalo tudi sonce, imeli bomo do 28 stopinj, jutri bo večinoma sončno, ampak nekoliko hladneje, podobno bo tudi v torek, no v sredo pa se popolnoma.

Dober dan pa tudi na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči proti Gabrku med priključkoma Sežana vzhod in zahod zaradi okvare vozila. Zaprta je cesta Trbovlje Prebold v Knezdolu. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Zaradi del pa je zaprta cesta Zagorje most čez Savo pri Šklendrovcu. Srečno na vaši nedeljski poti, če je še kje kakšna ovira ali radar, pa nam to le sporočite na 080 13 02.

24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Še 20 minut in ura bo 12 in v tem trenutku bomo mi preverili, kateri so tisti najbolj sveži oglasi, ki čakajo na vas in vas seveda spodbujajo k temu, da daste oči na peclje. V Domžalah je pogrešan 3 leta star bostonski terijer, v Mengšu pa je pogrešan tigrasti muc Tigi, je sivo-črne barve, gobček in trebuh sta oranžno-rjava, je kratkodlak, ima svetlo-sivo ovratnico s potiskom belih tačk, je tudi čipiran in kastriran. Vse oglase in vse kontakte najdete na naši spletni strani, tam pa je tudi obrazec, če ga slučajno potrebujete, če ste našli kakšnega izgubljenčka ali pa če bi vi radi oddali oglas, izpolnite, dodajte in bomo poskusili pomagati.
0: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho. Poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
10: Glava me boli.
11: Trebuh me boli.
12: Vročino imam.
13: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Ste jih danes že prebrali?
17: Novice Svet 24.
16: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
18: Nekaj lepega za vedno.
19: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Tedensko zasedanje državnega zbora bosta zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Na vrsti bosta v torek. V četrtek bo na mizi predlog zakona o skoku. V petek pa je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Blackcube in obvodnem financiranju strank. Pripadniki sil slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj preskok 2026. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je za torek razpisan narok v tožbi, s katero predsednica uprave Natalija Gorščak toži RTV Slovenija. Na okrajnem sodišču v Žalcu pa se bo v petek začelo sojenje medicinskima sestrama zaradi domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saški Anhaltu pred 2 tednoma. V Mecklenburgu pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
16: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Za moja ušesa.
1: Česa?
2: Takole, preletimo vremensko napoved, ki pravi, da bo popoldne jasno in toplo, ponekod se bo živo srebro dvignilo tudi do 28 stopinj Celzija, se bo pa začela severa širiti koprenasta oblačnost. No, jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, zapiha pa bo veter severnih in vzhodnih smeri. Jutro hladno od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 20 do 24, no na Goriškem in Obmorju se še vedno ogreje do prijetnih 28 stopinj.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Še na ceste poglejmo, na gorenjski avtocesti je med predorom Šentvid in pod vtikom proti Kosezam oviran promet zaradi prometne nesreče. Druge ovire na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas, na dolenjski avtocesti med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani. Prav tako ovira na primorski avtocesti še na izvozu Kozina iz smeri Ljubljane zaradi pneumatike na vozišču oviran promet. Vozite varno in previdno, če boste kje opazili še kakšen radar, nam ga zato Složite na nič 80 13 nič 2.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami v živo.
0: Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: Želim vam lep dober dan v nedeljskem popoldnevu skupaj z Aktual TV in radijem Aktual. Upam, da se imate dobro, da izkoriščate tudi sončne žarke, ki so se sicer po dolgem meglenem jutru že pokazali in kar korenito ogrevajo v zračje. Je že blizu 20, ponekod pa že malo čez. Tako da še ena lepa nedelja se nam obeta. No, v jeseni vedno rečeš, bog si ga vedi, kakšna bo naslednja. Bomo v vremenskih napovedih tudi malo pokukali, kako bo naprej, sicer pa je pomembno, da smo si dobra družba v naslednjih urah.
0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Kia. Največja avta za vaš denar.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
7: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na saravan.si.
8: Pozor, nacionalni test streh. Nismo testirali streh. Testirali smo vašo pozornost. Kaj pa vaša streha? KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
9: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
10: Prihajajo na veselico. Na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
11: Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Začnemo v ponedeljek.
12: Oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Aktuar.
16: Vse povsod.

0: malo pri vremenu, ki nas zagotovo zanima, torej kaj se in kaj se bo dogajalo. No, zanimivo je, da je Ljubljana poleg jezerskega trenutno najhladnejša, dolga megla je namreč naredila svoje in v Ljubljani 19 stopinj Celzija, medtem ko v Mariboru 24, 23 v Metliki, 20 stopinj je tudi v Ratečah in pa 25 stopinj v Kopru. No, nedelja bo v svoji najboljši maniri sončna, prijazna, zvečer pa se bo potrebno nekoliko obleči. Fantje, punce, jutri je ponedeljek, pripravite se, malo bolj zadržan dan, oblačen z vetrom, ki bo delal red. Torek bo sončen, hladnejši, sreda pa kristalno jasna. Od četrtka naprej pa se vreme spet nekoliko ogreva, torej petek bo že prav prijeten, vikend pa, kot kaže, stabilen, sončen in s temperaturami nekoliko nad 20 stopinj Celzija.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Kar nekaj dogajanja na naših cestah. Pomurska avtocesta med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Lendavi. Tam je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča pa ovira promet na Gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in podutikom proti Koseza. Vozilo v okvari ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaprt je počasni pas, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Zaprt počasni pas, potem pa še na glavni cesti Škofije Koper je med Plavljem in razcepom Srmin proti Kopru zaradi kolesarja na vozišču oviran promet. Zastoj nastaja na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga slabega pol kilometra, na cestah Lesce Bleč, Marije Koper, Lucija Izola v obe smeri, tam je vzrok tudi v cestnih delih. Poglejmo še policijsko kontrolo, ta je v Štorah za železniško postajo. Če še kje kakšna, nič 80, 13, nič 2.

0: večer, a moja ljubav.
1: Tomislav Blarič, Klapa in Trade so bili tole svojo novostjo Ljubav ostaje. No, to, kar boste slišali sedajle v ozadju, pa ste zagotovo tudi že doskrat, taka skladba romantična, malo nežna, še posebej, če jo prepeva Oliver Dragojevič, ki nam je vsem pri srcu. No, poslušajmo, takoj vam bo jasno, katera je.

0: No, če se morda sprašujete, ali je tole original, kdo je avtor skladbe, no, mi smo vse izvedeli, seveda tudi vi, če ste bili v četrtek z nami, ampak za vse, ki ste zamudili, tule še enkrat naša Anita, ki ve vso zgodovino te pesmi.
1: Jaz sem skozi razmišljal, zakaj je meni ta pesem pa še veš obgula z valj, pa paprika.

0: pa se bo slišalo verjetno zelo eksotično. Original je madžarski. Prav zdaj le praznujemo eno malo obletnico, 70 let jugoslovanske verzije. Poleg kakšne vroče kavice ali čaja.
1: Pa golaža, Matija.
2: Veliko od vpraša, kaj je zdaj z tim golažom?
3: Jedeš, peče...
0: Ne, to pri Oliverju, prosim.
4: Estrada za Nito Gošte.
5: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
4: Samo na Aktualu.

0: Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Marketing Design. Najboljše pa lepitve.
9: Čudovito.
10: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. ZDA so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudovo Arabijo in jemenskimi hutijevci naglo zaostrile. Predsednik Donald Trump je skrajšal bivanje ob koncu tedna v podeželskem kompleksu Camp David in se včeraj nepričakovano vrnil v Belo hišo. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. V torek se bo na sedežu Združenih narodov v New Yorku začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je v imenu Slovenije udeležuje delegacija pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od torka do 28. septembra. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Kot je za STA povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa bo presegal 50.000 obiskovalcev. Slovenski smučarski skakalki Nika Vodan in Nika Prevc sta na tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Stamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodan je bila druga, Prevc, ki se je ta konec tedna prvič predstavila na poletnih tekmah, pa tretja. Znova je prepričljivo slavila domačinka Lisa Eder.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Nič zelo slabega se nam ne obeta danes in v prihodnjih dneh. Današnje popoldne bo sončno, iz severa pa se bo začela širiti koprenasta oblačnost. Na jutri bo sicer zmerno do pretežno jasno tu in tam kakšen oblak več, bo pa zapihal vzhodni veter, tako da se bo ozračje nekoliko ohladilo. Današnje temperature še lahko sežejo do 28 stopinj Celzija, jutri pa toliko le na Primorskem in ob obali. V notranjosti Slovenije pa nekako med 20 in 24 stopinj Celzija. Zjutraj malo bolj hladno, od 6 do 14, tako da kakšna jopica ne bo odveč.
10: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
9: Nekaj prometnih nesreč smo danes že beležili, še ena nova, in sicer na cesti Dravograd-Maribor. Cesta je v Dravogradu popolnoma zaprta trenutno. Ovire so na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk proti Kopru zaradi okvare vozila. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred priključkom Maribor center proti Mariboru predmet na vozišču. Na pomorski avtocesti pa v razcepu Dragučova iz smeri Lendave predmet prav tako ovira promet, tako da vozite previdno. Nekaj zastojev beležimo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga že približno kilometer, ter na cestah Lesce, Bleč, Marje, Koper, Lucija, Izola v obe smeri, tam so vzrok tudi cestna dela. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, danes od 20. ure pa do jutri zjutraj do 4. ure 30, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Poglejmo še, če imamo kakšen radar ali policijsko kontrolo, da policijska kontrola v Štorah za železniško postajo. Še kje kakšna? Nič 80, 13, nič 2.

0: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Malo čez eno je ura, nedelja se je uradno preklopila v popoldanski način, vreme je še vedno prijazno, ljudje pa lovijo zadnje poletne utrinke, nekateri na kolesu, drugi na kavču, tretji pa že preverjajo, kaj je novega na družbenih omrežjih. Mago, ostajam z vami na Radio Aktual in Aktual TV, gremo pa v popoldne, ki bo bolj sproščeno kot zadnji avgustovski veter.
0: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

ki zatrjujejo, da imamo vsi svojega angela varuha, tako kot so slišali v tele pesmi. No, nedelja je tisti dan, ko se ljudje delijo v dve skupini, če niste vedeli. Tisti, ki še vedno verjamejo, da je vikend neskončen, in tisti, ki že iščejo šolske torbe, urnike, ali pa vsaj motivacijo za ponedeljek. Na Sloveniji je danes opaziti zanimiv fenomen, ljudje se gibljajo počasneje, kot bi jih nekdo dal na slow motion. Ampak to je čisto prav, veste, nedelja je narejena za počasne misli, počasne korake in hitre nasmehe. Če ste na izletu, uživajte, če ste doma, uživajte, če ste v službi, no potem pa ste pravi junaki. Nedelja je kot dobra knjiga, ne rabi veliko akcije, da je dobra, samo pravi občutek in ta danes je zelo pravšnji.

0: Ja, tudi v Dalmaciji se vreme spreminja na bolj jesensko, morda nekoliko počasneje kot tu pri nas. Ostajamo torej v Sloveniji, začnemo z današnjim dnem, današnja nedelja sončna, potem pa bo proti večeru malo dramatizirala z oblaki. Ponedeljek bo bolj resen oblačen z vetrom, ki bo delal tisto nedeljsko pospravljanje, samo v ponedeljek. Torek bo prinesel sonce, a tudi hladnejši zrak, sreda bo jasna in sveža, četrtek in petek pa bosta dvigovala temperaturo kot dober DJ tempo. Vikend, stabilen, jasen, prijeten, vreme bo reklo, uživajte, zaslužili ste si. Trenutno pa po Sloveniji temperature med 20 in 26 stopinj Celzija.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: No, na cestah pa kar precej dela. Cesta Maribor-Dravograd je sedaj normalno prevozna. Ovire pa so zaradi okvar vozil na primorski avtocesti med Kastelcem in počivališčem Ravne proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru, potem na glavni cesti Koper-Škofije med Komprom Center in Bertoki proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti pred pokritim vkopom Karteljevo v smeri Ljubljane. Zastoji na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstrije, na vozil dolga 1 kilometr, zgoščen promet, zastoji pa na cestah Lesce, Bled, Strunjan, Izola v obe smeri, tam tudi zaradi del. Še enkrat naj povemo, da bo danes od 20. ure dalje zaprta Štajerska avtocesta, zapora bo veljala do 4. ure in 30 minut jutri zjutraj, zaprt bo tudi uvoz Strojane v obe smeri, obvoz pa kot ponavadi urejen po regionalni cesti. Radarje v policijskih kontrol v zadnji uri niste odkrili, če je kakšna, kar sporočite na nič 80 13.2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Pospa kot ponavadi urejen po regionalni cesti. Radarje v policijskih kontrol v zadnji uri niste odkrili, če je kakšna, kar sporočite na 0813 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
8: Novo mesto prihaja. Najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
9: Godine su

Peter Grašaj je z nami. No, Slovenci imamo posebno tradicijo. Nedelja je dan za družino, kosilo in tisti trenutek, ko se vsi sprašujemo, ali je bila juha dovolj slana. Po državi diši po pečenkah, štruklih, žaru in tistih receptih, ki jih babice znajo na pamet, mi pa jih nikoli ne znamo ponoviti. Da, zanimivo je, da je nedelja tudi dan, ko se najbolj polnijo sprehajališča, hribi in kolesarske poti, kot da bi vsi želeli še zadnjič v tednu dokazati, da smo aktivni ljudje, preden se jutri spet usedemo za računalnik. Nedelja je torej en popoln miks, malo hrane, malo gibanja, malo počitka, pa malo filozofije. In to bo kar čisto dovolj. Penso con sueño para

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Moskva in okoliška regija sta bili ponoči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj dva človeka, 6 je ranjenih, so danes poročile oblasti. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Wow.
8: Danes popoldne bo pretežno jasno, od severa pa se bo sicer širila visoka koprenasta oblačnost, dnevne temperature od 23 do 28 stopinj Celzija. No tudi jutri delno jasno spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Temperature bodo zato čez dan nekoliko nižje kot danes, najprej pogledamo zjutraj od 8 do 14, na primorskem okoli 16, čez dan pa od 20 do 24, le na Goriškem in obmorju se lahko gre do 28 stopinj Celzija.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
8: Okvare vozil še vedno ovirajo promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani ter med Divačo in Kozino proti Kopru, pa na glavni cesti Koper-Škofije med priključkom Koper, Center in Bertoki v smeri Ljubljane ter na dolenski avtocesti med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč v smeri Ljubljane. Zastoje na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke je kolona vozil dolga približno 1 km, zastoje pa še na cestah Lesce-Bled, Strunjan, Izola v obe smeri zaradi del. Štajerska avtocesta bo po noči zaprta in sicer bo zapora veljala med 20. uro zvečer in 4. uro in 30. jutri. Zjutraj promet pa bo preusmerjen na regionalno cesto. Srečno, varno, če še kjekak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Ure kaže 14 in 4 minute, nedelja se razteguje kot tisti udobni hudi, ki ga nosimo samo doma. Na Posloveniji se danes dogaja marsikaj od družinskih izletov do zadnjih piknikov pred jesenjo. Nekateri pa že spremljate tudi prve športne rezultate tega vikenda. Mago, ostajam z vami na Aktual TV, gremo v popoldanski flow.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
4: Samski?
5: Samska.
4: Onaon.com. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
4: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. vrata-tuning.si.
8: Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Začnemo v ponedeljek.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Novo na aktualu.

0: Ja, takole spet smo malo pri vremenu, gledamo, kaj bo in kako je. Trenutno po Sloveniji kar precej jasno, temperature visoke, v Ptuju 26, potem v Mariboru 25 stopinj Celzija, 24 jih je v Ljubljani, 26 v Metliki, 25 v Kopru, 26 bilje pri Novi Gorici, potem pa imamo še malo bolj sveže v Ratečah, 22 stopinj Celzija. No, nedelja bo držala poletni karakter, a zvečer bo že malo jesenskega tizerja v obliki oblakov. Ponedeljek oblačen, vetroven, torek pa bo rekel, dovolj je bilo drame in prinesel sonce, a hladnejše. Sreda bo jasna, četrtek in petek pa bosta počasi dvigovala temperaturo na 20 stopinj Celzija. Vikend, kot kaže, bo stabilen, jasen, skoraj preveč lep za september. Če bi vreme imelo Instagram, bi ta teden objavilo samo filtre Sani in Chili.
1: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Zadeve na cestah so se nekoliko umirile, nekaj težav sicer je še, ampak manjših, ki bistveno ne vplivajo na pretočnost prometa, razen proti Karavankam, kjer je še vedno gneča. Imamo pa radarsko kontrolo in sicer v belem Volkswagen Upu. A ti moraš biti kar precej stari, ne? Koliko časa jih že ne dela? Ok, bel Volkswagen Up je v Boštanju nasproti ekstra forma v smeri Sevnice, tako da tam ne biti prehitri, pa tudi druge ne, saj gre za vašo varnost in varnost vseh drugih udeležencev v prometu. Če je še kakšna kontrola, ovira, nič 80, 13, nič 2, povemo naprej.

dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Ja, tile naši hišni ljubljenčki, ne, ponavadi, ko se odločamo za nje, mislimo, to bo ena igračka, ne, ampak ne, dragi moji, to je živo bitje in ko ga vzljubiš, potem je res težko, da ne bi skrbel za njega. No, včasih pa se kakšen vendarle odpravi malce na neznano pot in potem ne najde nazaj. Zato, kot nalašč naša rubrika Živalski radio, v Mengšu pogrešate tigrastega muca Tigija, sivo-črne barve, gobček in trebuh pa sta oranžno-rjava, potem v Domžalah pa in sicer 3 leta star bostonski terjer. To je to, več pa na naši spletni strani v naši rubriki. Pomagajmo si, da naši hišni ljubljenčki najdejo pot domov.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča?
4: Mr. Pet.
3: V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in

0: še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: No, sedaj pa komadu, ki je tudi meni zelo všeč in vidite, kuža za mano tudi maha z repom.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga s zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
4: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. Protrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
8: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
7: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
9: 3, 2, 1.
10: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ste jih danes že prebrali?
12: Novice Svet 24.
11: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje. Potem, ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. Novinari televizij CNN in MS Now včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in medija politiko, češ da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saški Anhaltu pred dvema tednoma. V Mecklenburgu pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. ZDA so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudovo Arabijo in jemenskimi hutijevci naglo zaostrile. Predsednik Donald Trump je skrajšal bivanje ob koncu tedna v podeželskem kompleksu Camp David in se včeraj nepričakovano vrnil v Belo hišo. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnična opozicija po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino.
2: Poglejmo še, kakšno bo vreme. Nič posebnega se ne kaže, še naprej bo pretežno jasno, tako danes kot jutri. No, danes še precej toplo, tudi do 26 stopinj v notranjosti, 28 na Primorskem, 28 pa bo jutri možna le še na Goriškem in ob obali. V notranjosti bo namreč zapihal vzhodni veter, ki prinaša nekoliko hladnejši zrak. Zjutraj bo od 8 do 14 na Primorskem okoli 16, čez dan pa v notranjosti od 20 do 14. 20 stopinj.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
2: Ja, poglejmo še, kako je na cestah. Okvara vozila ovira promet na glavni cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper Center in Bertoki v smeri Ljubljane. Zastoj pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 1 km, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil prav tako 1 km, ter na cestah Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan v obe smeri, tam tudi zaradi del, ki potekajo na cesti. Srečno, varno, previdno, če je še kje kakšen radar. Zadnjega ste opazili v belem Volkswagen na Poboštanju v smeri Sevnice. Če še kje kakšen skrit ali sedaj odkrit, nič 80, 13, nič 2.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami v živo.
0: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: Tole nekaj minut čez 15 je idealen čas, ko se ljudje odločajo, ali bodo še kaj naredili, ali pa je to za danes. Po družbenih omrežjih krožijo novi viralni posnetki, vreme je stabilno, vikend pa še vedno drži svoj ritem. Držimo ga tudi na Aktual TV, Mago, ostajam z vami. Gremo uro, ki je narejena za dobro glasbo in lahkotne misli.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi
3: nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
0: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na kratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Gol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
9: Slovenca prav, Janez bo postal.
8: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
10: Dual.

0: Hura zmago! Na aktualu.
1: Super dan in druženje nas čaka že 3. oktobra v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Tam Baby Center pripravlja Hura družinski dan, kjer se bo na vsakem koraku nekaj zanimivega dogajalo. Za glasbo poskrbijo Vila Eksena in superjunaki Tinkara Fortuna, Gas Kras, Nika Zorjan in zmagovalci natečaja Zvezda prihodnosti, pa mi aktualovci in naša Martina Švab, ki bo vse skupaj povezovala. Najmlajši bodo lahko ustvarjali, veliko bo priložnosti, zato mi malo starejši pa se bomo preizkusili v varni vožnji. Čaka nas tudi taksi drift, zdrs zadka, pa še veliko več lahko bi našteval kar cel dan. No, na dogodek se lahko prijavite na babycenter.si. Prvih 500 prijavljenih družin pa v prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja. Pa tudi mi smo dodali kamenček temu. Čim prej se prijavite v nagradno igro na aktualu, napišite SMS Baby Center na 051 70 80 90. Prihodnji teden bomo vsak dan nekoga poklicali, ki bo moral v 10 sekundah našteti 3 stvari, ki so povezane s starševstvom. Kdor bo uspešen, bo prejel kartico Baby Centra v vrednosti 40 evrov.
0: 10 sekund za Hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Novo na aktualu.

0: Po Silvi najbolj paše vreme, ne, se strinjate z mano. Ne boste verjeli, kje je ta trenutek najtopleje oziroma najvišja temperatura. Ja, na skrajnem vzhodu naše države, v Lendavi, Jeruzalemu in Murski Soboti, 27 stopinj Celzija, 25 jih je v Mariboru in Ljubljani, 27 še v Rogaški Slatini, 26 pa v Metliki in Črnomlju, ter tudi v Kopru. Morje ima tudi še prijetno temperaturo 24 stopinj, tako da si lahko privoščite tudi kopanje. Morda danes bolj kot pa jutri. Namreč nedelja ostaja sončna, potem pa bo rekla, zdaj pa resno, in se proti večeru oblačila. Ponedeljek bo oblačen z vetrom, ki bo delal vtis, da je glavni. No, torek spet sončen, a hladnejši. Sreda pa bo pokazala, kako izgleda popolna jasnina. Četrtek in petek bosta toplejša, vikend pa stabilen in prijeten. Vreme se bo ta teden malo delalo pomembnega, ampak iskreno dobro mu gre.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: In tam se včasih zgodi, da bi radi vsi naenkrat prišli na isti cilj, pa se dogajajo potem zastoji na slovenskih cestah. Teh je trenutno bolj malo, hvala Bogu. Le proti Avstriji, predor Karavanke, tam je kilometrska kolona, pa malo zgoščenega prometa s kakšnim zastojem na cesti Bohinjska Bela Bled ter Izola Strunjan. Štajerska avtocesta bo zaprta, tako da hitro domov, vsaj do 20. ure. Takrat jo bodo zaprli in bo zaprta do ponedeljkovega zgodnjega jutra do 4. ure in 30 minut. Obvoz pa kot po navadi po regionalni cesti. Ne boste verjeli, radarjev policijskih kontrol ni, saj sporočili nam niste, no, če temu ni tako, sporočite na nič 80 13 2.

24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

brez Bruna Račkija v našem programu zadnje tedne ne grem, res eden največjih hitov, da mi je još jednom letošnjega poletja, ki nas bo peljal tudi še v jesen in zimo. No, ste opazili, da je nedelja dan, ko ljudje nenadoma postanemo detektivi. Preverjamo vreme za naslednji teden, iščemo, kam smo pospravili športne copate, se sprašujemo, zakaj je avto spet umazan in kdo je pojedel zadnji kos torte. Ja, kar veliko vprašanj za eno nedeljo. No, nedelja je pač dan, ko se hiša spremeni v prizorišče majhnih skrivnosti. Ampak to je čar, nič ni nujno, nič ni resno, vse je bolj ali manj zabavno. No, če danes razmišljate, kaj bi še naredili, naredite nekaj, kar vas nasmeji. Smeh pa je, saj veste, pol zdravja in nedelja je najboljši dan za majhne radosti, ki jih med tednom tako radi pozabimo.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja!
4: V produktu naredimo vse!
5: Ja?
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
11: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
12: Tle noter, kako tam ven čista voda.
11: Moje duš, to mora pa koštati.
12: Pa ne pr voda teh.
11: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
13: Prije tebe znaj.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Novice Svet 24 na Radiju Aktual.
2: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Tedensko zasedanje državnega zbora bosta zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Na vrsti bosta v torek. V četrtek bo na mizi predlog zakona o skoku. V petek pa je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Blackcube in obvodnem financiranju strank. Na Zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek vložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča Svet24.si. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani Cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. V naselju Najnarje v občini Ljubljana je včeraj okoli 11.30 zagorel gospodarski objekt. Požar se je hitro razširil in ogrožal stanovanjsko hišo, ki se stika s tem objektom. Gospodarsko poslopje je bilo v požaru v celoti uničeno. Kot poroča Center za obveščanje Republike Slovenije, so enega od gasilcev, ki se je poškodoval, prepeljali v Ljubljanski klinični center. Na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je za torek razpisan narok v tožbi, s katero predsednica uprave Natalija Gorščak toži RTV Slovenija. Na okrajnem sodišču v Žalcu pa se bo v petek začelo sojenje medicinskima sestrama zaradi domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
7: Zvečer po noči in jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Jutri čez dan bo nekaj vzhodnika, ki bo hladil zračje. Če so današnje temperature še segle tja do 28 stopinj Celzija, bo jutri ta temperatura le na Goriškem in na obali. V notranjosti pa nekako pričakujemo čez dan od 20 do 24. Zjutraj nekaj megle, temperature od 8 do 12, na Primorskem okoli 16 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Bomo rekli nič posebnega, opozarjamo le na dve zapori zaradi prireditve. Ena je na cesti Škofljica Ig, ta cesta je zaprta do 19. ure. No in prav tako v Mariboru dve ulici na območju Pobrežja med 16. in 18. uro sta zaprti Kosovelova ulica in ulica Veljka Vlahoviča. Štajerska avtocesta pa bo zaprta od današnjega večera od 20. ure do jutrišnjega zgodnega jutra do 4. ure in 30 minut. Zaprta bosta tudi uvoz Trojane v obe smeri, možnost obvoza pa seveda po regionalni cesti. Vozite varno in previdno, če kje naletite na kakšen radar, bomo veseli, če nam sporočite na 080 13 02.

0: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: E, tako lepo, 16. uri se že lahko začnemo pogovarjati, da se bo dan počasi prevešal v večer. Po Sloveniji se polnijo sprehajališča, na cestah je že malo več prometa, ljudje pa preverjajo, kaj je novega v svetu zabave, športa in vremena. Mago, še naprej ostajam z vami. Tole popoldne še ni reklo zadnje besede.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: val. Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
7: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
8: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
9: Pozor, nacionalni test streh. Nismo testirali streh. Testirali smo vašo pozornost. Kaj pa vaša streha? KBCE, Kovinarstvo Bučar, Celje, Pločevina, Nepleh.
10: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
11: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
10: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
12: Halo baza, halo baza.
13: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: Ekskluzivno obojanje spominov.
18: Srečanje generacij.
17: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
19: Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Začnemo v ponedeljek.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

No, tole je bil Toni Cetinski, Človek od leda. Tisti, ki tudi gledate, ste videli Tonija izpred nekaj let. Razlika od takrat do danes je to, da ima več las. No, nedelja je najboljši dan za reset, pravijo, ne tisti računalniški, ampak prav človeški. Danes po Sloveniji počnemo stvari, ki jih med tednom ne beremo, urejamo vrt, gledamo serije, ki jih vsi priporočajo, ali pa preprosto sedimo in gledamo skozi okno. No, zanimivo je, da se prav ob nedeljah rodi največ novih idej, od tega, da bi začeli teči, do tega, da bi končno pospravili garažo. Ali pa vsaj razmišljali o tem, no. Nedelja je kot mehka tipka refresh na zahtevo, ne zahteva ravno veliko, da naredi svoje. Izkoristite še tole nedeljo, ker še nekaj ur je ostalo. Jutri ponedeljek.

0: Takole, vsako urico se nekako prelevim v dežurnega meteorologa, pa vam poskušam nekako povedati, kakšno bo vreme naslednje dni tja do prihodnjega konca tedna. No, trenutno je po Sloveniji jasno, koprenasti oblačnosti zaenkrat ne duha, ne sluha, se pa bo od severa začela širiti nad celotni del naše države. Temperature trenutno od 24 do 27 stopinj, nekoliko bolj sveže je v zgornje Savski dolini, v Ratečah 22, no, pod Karavankami na Jezerskem pa 21 stopinj Celzija. Ponedeljek bo spremenljiv, torek sončen in hladnejši, sreda jasna, četrtek in petek toplejša. Tako da to je teden, ki bi ga lahko kar zapakirali v škatlo in napisali popoln septembrski paket. Malo sonca, malo vetra, malo hladnega zraka in veliko dobrega počutja. Vse nas to čaka v prihodnjem tednu, vključno z naslednjim koncem tedna.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Vreme je v redu, ja. Razmere na cestah pa tudi bolj ali manj. Malo sem pogledal, kako je s prevoznostjo cest, predvsem avtoceste, in nikjer ne boste deležni takšnega zastoja, da bi bila bistvena zamuda na vaši poti od točke A do točke B. Je pa na primorski avtocesti zaradi okvare vozila oviran promet na uvozu Divača proti Ljubljani, nekaj zastojev pa je še na cestah Bohinjska, Bela, Bled in Izola, Strunjan v obe smeri. To je to, vozite varno in previdno, radarjev danes očitno ni, vsaj prav veliko nemno. Če ste kakšnega opazili, sporočite na 080 13 02.

Ja, tole je Celine Dion, ki se je po 6 letih vrnila na odre in to triumfalno. Prvi njen koncert po letu 2022 se je zgodil v Parizu. In po petkovem koncertu ni bila nič utrujena. Oboževalci so ji pred hotelom zapeli njeno uspešnico Purke Tume Encore. Ona pa je sezula čevlje, splezala na avtomobil in jim pripravila še en improviziran biskot, bi lahko rekli. Čakajo še kar nekaj koncertov v francoski prestolnici, potem pa se bo spet odpravila tudi proti Evropi in drugim mestom. Srečna, vesela, potem ko se je izzvenela bolezen, ki je prinašala tudi fantomske bolečine in izgubo glasu.

0: Aktual. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Mami, kaj je za kosilo?
5: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: Glava me boli.
7: Trebuh me boli.
8: Vročino imam.
9: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
12: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
13: Pravzaprav samo enega.
12: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič 33 99.
14: Marketing design. Najboljše
15: Novo na aktualu.

0: Ja, tole so bili Iti in Baruni. Živahna skladbica, čisto poletna, bi lahko rekli, paše tudi k današnjemu vremenu. No, so nas pa v preteklem tednu obiskali Modrijani in Žan Serčič. Razlog obiska boste najprej videli, potem pa še malo slišali.
1: Žan, zagovarjaj se. Zakaj nisem zvedla ta prva, da si se poročil?
2: Vedno isti odgovor.
1: Pa zadnji so se zmenila. Rekel si, boš zvedla, Žana, ko bo kaj noga. In potem vidim na Instagramu slikco. V beli obleki ženska.
2: Sam slikca je.
1: To sodelovanje, kako je prišlo do tega?
2: Jaz sem napisal, ko ima teden dva nazaj, sem ga spustil. Zdaj še je rekel, ni slabo.
3: Mi smo bili zelo navdušeni, ker prvo kot prvo, Žanov demo že zveni boljš kot vse, kar slišimo na radiju. Sam demo, ko se on mal poklika.
4: Od kje je ideja najprej za šrango, pa Žana, si ti uspel dejansko sprobati dejansko te običaje, ali je bilo to samo za kamere?
2: Vse, kar ste videli na videospotu, vse sem jaz zelo realno sprobal.
1: Kaj imate pa vi skupen, kako tako? Kaj ste našli, ker recimo vaš stil glasbe je drugačen? Kako ste se pa našli kot neko skupno? Kaj vam je skupnega?
2: Pa jaz bi rekel, naša ljubezen do muzike je po moje neka stvar. Se mi smo že sodelovali na več projektih drugar skupaj.
1: Ampak to je v bistvu ta, je pa prv tak skupak nekih prav elementov tebe pa Modrijana,
2: ja,
1: se mi zdi.
2: To je sigurno naš prvi, ja.

0: besedilo in glasba, ti
1: Žan.
0: Žan,
1: tvoje pero. Yes. Kaj si izhajal iz kakšne lastne izkušnje? Ker govori o težki preizkušnji. Mislim, o tem, da ljubezen ni samo rožice, pametoče.
2: Pa ja, mislim, vse šranga to dosti dobro ponazarja. Koliko ti je en odnos, skozi katerega gresta dva, in ko pride sploh do same poroke, je že to ena preizkušnja. In mislim, da tudi na koncu zakon sam je ena taka preizkušnja, ki ni vedno samo lepo, ampak vse glih to je življenje, ne? To boje mora biti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Pripadniki sil slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj preskok 2026. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev.
2: Po noči bo nad našo državo nastalo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Jutri bo pretežno jasno z merno oblačnostjo in nekoliko hladneje, saj bo zapihal severovzhodnih do vzhodnih na Primorskem večinoma šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 16, čez dan pa v notranjosti od 20 do 24, na Goriškem in ob morju se ogreje do 28 stopinj.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
2: Na Primorske avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Kozino in Divačo proti Ljubljani, na razcepu Gaber, ki smeri Fernetičev proti Ljubljani, ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zato je tam posledično tudi upočasnjen promet, še posebej mimo Vrhnike proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper. Radarjev policijskih kontrol? Ni jih. Saj niste nam sporočili, a pravkar ste kakšno videli. Sporočite na 0800 13 09.

0: skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Ja, 17:05 je ura, sonce še vedno drži svojo pozicijo, vi pa svoj nedeljski zen. Poletje se počasi poslavlja, a dobre vsebine nikakor ne odhajajo. Od novih serij, ki jih vsi bingajo, do glasbe, ki kroji zadnje septembrske dni. Takole v zadnji urici še vedno z vami. Mago, gremo uro, ki je narejena za sproščen zaključek vikenda.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
2: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.

0: vsega napij.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Peugeot ali Leap Motor, strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča, pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
10: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
12: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.

dobra kombinacija Dino Petrič, Klapa Šufit je bila tole. No, danes sem malo analiziral nedeljo, pa še ena zadnjih analiz. Nedelja ima svoj poseben utrip. Nič ne hiti, nič ne priganja, vse je malo bolj mehko, malo bolj počasno, malo bolj naše. To je dan, ko se ljudje po Sloveniji končno spomnimo, da je življenje več kot samo koledar in obveznosti. Danes se dogaja tisto najlepše. Nekdo peče, nekdo se smeji na kavču, nekdo se vrača z izleta, nekdo pa se prepričuje, da bo jutri res začel teči in se rekreirati. Ja, nedelja je kot prijatelj, ki pride na obisk brez napovedi, sede na kavč in reče, daj malo zadihaj. In prav je tako, v tednu je dovolj nagnice, dovolj skrbi, dovolj tistega občutka, da moraš biti povsod, danes pa ne rabiš biti nikjer. In nedelja je lep dan. Čeprav nismo vsi prosti, nekateri tudi delamo, a verjamem, da to počnemo z veseljem in z odgovornostjo. Zato, da je vam lepše.

0: Ja, takole, predno se počasi poslovimo, še vreme za cel teden, ker če ga ne povemo zdaj, ga boste jutri iskali na telefonu in se jezili, ker je spet pokazalo dež, potem pa je zunaj sonce. No, nedelja je bila lepa, potem pa se bo proti večeru malo zakrila, kot da bi hotela reči, ne pozabite, jutri je ponedeljek. Ponedeljek bo oblačen in vetroven, torek bo sončen, ampak hladnejši, tako da... Tako, kot da sonce reče, ne pretiravaj, vzemi jopico. Sreda bo potem jasna, četrtek in petek pa bosta dvigovala temperaturo, kot da se pripravljata na koncert. Kaj pa vikend? Stabilen, jasen, prijeten, vreme bo tako lepo, da bo še koledar dvakrat preveril, ali ni morda juni. Skratka, teden, ki bi ga najraje dal na TikTok, malo sonca, malo vetra, malo hladnega zraka, ampak dovolj lep, da ga lahko objaviš brez filtra.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Na primorski avtocesti zaradi okvare vozila oviran promet med Kozino in Divačo proti Ljubljani ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Upočasnjen je promet na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zastoji pa tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan, Izola in Šmarje Koper. Še enkrat naj povem, da bo štajerska avtocesta zaprta danes od 20. ure pa vse do zgodnjega ponedeljkovega jutra do 4. ure in 30. zaprta. Prta bo ta tudi uvoz in izvoz Trojane na obeh stranih, promet pa bo preusmerjen na regionalno cesto. Srečno in varno!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ja, nihče nam nič ne brani, zato uživamo tole nedeljo, pa še zadnja moja naloga v tem nedeljskem popoldnevu, da vas povabim glasovanju.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, nekaj ur je še ostalo za vaše glasove, da določite, kdo bo zmagovalec glasbenega dvoboja ta konec tedna. Dva zelo dobra sta, vem, da odločitev ni lahka, ampak na koncu se boste morali odločiti.

Velika uspešnica Mirana Rudana Na nebo v originalu Einstern, DJ Oci jo je pel, no, Miran Pabic Slovek celo rekel, da ga je še nadgradil. Torej, Na nebo ali...

0: Tudi Jole ima svojo kvaliteto in svoje adute, kot sem dejal, ampak odločate zgolj in samo vi. Glasujte, jutri zjutraj pa povemo, kdo je zmagovalec. Do takrat pa uživajte.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: To je aktualno v Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktualov namik za premik.
1: V rubriki Namik za premik vam predstavljamo nekaj idej za kulturno in aktivno obarvan začetek novega tedna. V kulturnem centru Janeza Trdina v Novem mestu bo ob 10. uri filmska matineja Modra sled. Film spremlja 77-letno Terezo, ki so prej selitvi starejših v upokojenske kolonije in se poda na potovanje po Amazonki. Brazilsko-mehiška uspešnica je prejela srebrnega medveda na Berlinalu. V knjižnici Šmartno paki pa si lahko ogledate priložnostno razstavo o Zofki Kveder in Srečku Kosovelu. Predstavljen njuno življenje in ustvarjanje ter obiskovalce vabi k ponovnemu odkrivanju njunih literarnih del. Potoma pa si lahko sposodite še kakšno drugo knjigo. V Kozini pa se zaključuje Evropski teden mobilnosti. Na mestnem trgu bo od 8.30 najmlajšim namenjen prometni poligon Jumikar. Ob 15. uri pa se na mestnem trgu in parku Žaga začne festival mobilnosti. Do 19. ure bodo potekale otroške animacije, mini planica, zdravstvene aktivnosti ter druženje z gasilci in policisti. Uživajte! Namik za premik sem pripravila Patricija Ostrožnik Zupančič.

0: 10 najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Lepo pozdravljene aktualovke, lepo pozdravljeni aktualovci. Z vami sem Matija Stojanovič in čas je, da preverimo, kako so se naši izvajalci, aktualovi prijatelji, znajdli tokrat v glasbenih dvobojih skozi cel teden. No tako, začnimo s ponedeljkom, ko smo čakali, da vidimo, kdo bo zmago in tekmovala sta Luka Basi in pesem To je to, na drugi strani pa Jelena Rozga in solo igračica. Kdo je pa zmago? Tokrat pa Luka Basi in To je to.

5 najboljših. Na aktualu. V torek pa smo imeli, bomo tako rekli, večglasni, a ne, glasbeni dvoboj. Na eni strani Tomislav Bralič in Klapa in Trade, Zora Bila, pesem, katera ne sme zmanjkati na nobeni 50-ki, 60-ki, 30-ki, 40-ki, 20-ki tudi, no, bodmo realni. V glavnem, Zora Bila na eni strani, na drugi strani fenomenalni, edinstveni, kvatropirci in Mila. Ampak tokrat je Klapa zmagala. Zora Bila, Tomislav Bralič in Klapa in Trade.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo lahko bi rekli en družinski glasbeni dvoboj oziroma oče proti sinu, sin proti očetu. Nismo jih postavili tako, da se bo ta tepla, ampak da se svojo glasbo nekako pomerite v našem glasbenem dvoboju. Na eni strani oče oziroma Siniša Žunec in Lepota mog života, na drugi strani pa zelo, zelo enako, skoraj bi rekel enako dober sin Martin Žunec in CG Vilo. Res je, da je tokrat, rečemo temu, ne bomo rekli stara, ampak malo starejša generacija zmagala in pomagala tudi Sinišu Žuncu, da s svojim komadom Lepota mog života zmaga.

5 najboljših. Na aktualu. V četrtek dve legendi, dva vokala, katera prepoznamo že v ta prvih taktih komada. Na eni strani že vsem zelo dobro znan. Eden izmed tistih, ki je imel najbolj obiskovane koncerte, Zdravko Čolić in Esma. Na drugi strani pa že v svojih rosnih 80-ih Željko Bebek in Kupi čunam sad. Pesem, katera men veliko pomeni osebno, ampak dokazali ste, da tudi vam pomeni, kaj ti Željko Bebek in Kupi čunam sad je zmagala.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V petek en tak petkov glasbeni dvoboj se je zgodil in čakali smo, kdo bo zmagal, ali bo to Žan Serčič ali Ivan Zak. Zdaj, Žan in Ivan se celo rima, ampak ne samo, da se rima, mislim, da to celo ime izhaja iz istega, iz istih korenin, lahko bi tako rekli. V glavnem, na eni strani Žan Serčič in Pijan od ljubezni, na drugi strani pa Ivan Zak in Pretjerujem. Aktualovci ste še enkrat dokazali, da ste raje pijani od ljubezni, kot da bi pretiravali, tako da Žan Serčič.

0: Pijan samo ljubezni.
1: In samo naj vas spomnim na še aktualni glasbeni dvoboj. Na eni strani pesem, brez katere se ni zgodil še noben žurni šov mimo brez tega komada, to je Miran Rudan in Na nebo. Na drugi strani pa maksimalno dober komad Jole in Maksimalno. Glasujete pa seveda kot vedno na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si. Matija Stojanovič sem bil z vami, vi pa ostanite z nami na Aktualu.
2: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnična opozicija po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Moskva in okoliška regija sta bili ponoči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj dva človeka, 6 ranjenih, so danes sporočile oblasti. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo. Tedensko zasedanje državnega zbora bosta zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Na vrsti bosta v torek. V četrtek bo na mizi predlog zakona o skoku. V petek pa je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Blackcube in obvodnem financiranju strank. Pri Slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila nesreča, v kateri je umrl 44-letni moški. 7-letni otrok pa se je huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Oba sta padla v globino v strugo reke Savica, moški je umrl na kraju nesreče, otroka pa so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Pripadniki sil Slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj preskok 2026. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
0: Novice Svet 24.

0: Metropolis.
1: Živijo v Metropolisu, Tomaš Singer in Klemen Bunderla, sva že spakirala, samo še vas nabašava, pa gremo skupaj. In sicer v eno lušno letoviško mesto v Egiptu, v Dahab. Nahaja se na jugovzhodni obali Cinajskega polotoka, približno 80 km severovzhodno od Šarm el-Šejka je to. Dahab pa privablja veliko število turistov. To je svetovno znana lokacija za deskarje, se pravi za jadranje na deski, v mestu pa se nahaja tudi preko 50 potapljaških centrov. Večina turistov, ki so obiskali Dahab v preteklosti, so bili bolj ali manj backpackeri, se pravi te z oprtanimi nahrbtniki, ki so kraj primarno obiskovali zaradi odličnih pogojev za potapljanje, za snorkling, pa predvsem gre tukaj za snorklanje v Rdečem morju. Ne? A če bomo danes kar malo s hrano začeti? Ja. Ta konec sveta, Dahab, je znam po svoji unikatni hrani, ne samo po naravi in po ribah med snorklanjem. Tudi ni preveč pekoča, je zelo dobro začinjena, ampak res peče pa ne, no, taka bolj župasta. Izogibajte se pa res restauracij, ki so navedene v popularnih turističnih vodičih. Čeprav so dobre, po tej publiciteti, ne, je tudi cena zelo dobra. Pa tudi angliški meni je ponavadi malo dražji, ker pač vejo, da ste z namenom, da ste pač turisti, no, in da verjetno imate malo več pod palcem sabo v tem primeru. Higiena, to je stvar, na katero treba biti zelo pozoren, ne dosega doskrat osnovnih standardov, zato razkuževanje, umivanje, sej znamo, ne, da ne bo kakšnih simptomov diareje pa napenjene in podobno. V glavnem, najbolj tradicionalne take jedi so tam ful medemes, falafel pa košari. Od pijač dajmo omeniti različne sokove, ki jih je možno najti po praktično celi deželi, od Egipta tudi v Dahabu, to so kasap, erksos, sobija, pa na območju Luksorja sta popularna tudi kardadaje in hibiskusov čaj, če boste slučajno zavili tja. Je pa treba povedati, da gre za muslimansko državo, tako da so alkoholne pijače versko prepovedane, čeprav nezakonsko. Tudi tolerira se recimo pitje alkohola med turisti, v času Ramadana pa vendarle samo imetniki tujega osebnega dokumenta lahko dobite kakšno alkoholno pijačo. No, jaz upam, da niste preveč spil, ker gremo na sončka in še kam v Dahabu, takoj po eni muziki.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Ja, hvala Tomaž za tole lušno pesemco. Mi smo nazaj v Dahabu, v našem metropolisu, in sicer je to odlično mesto za potapljače in windsurferje. To je bivša beduinska ribiška vas, znana po svoji sproščenosti, in v Dahabu je doma tudi Modra luknja oziroma Blue Hole, svetovno najbolj zahtevno in nevarno potapljaško mesto. Ja, zato je tam to potapljačev. Drugač pa ja, iz beduinske naselbine v Arabskem zalivu se je razvilo mestece, ki še zmeraj ni povsem v rokah turistov. Torej Dahab. Njegovo ime pomeni zlate barve in take barve je njegova obala. Obdana je Sinajskimi gorami, se ponaša s čudovitim zalivom, s plažo, primerno tudi za otroke, kjer med umirjenimi počitnicami resnično lahko v bistvu pozab človek na vsak dan. Mestnice je razdeljeno na tri območje: Asalah, prijazno beduinsko naselje je to, pol je še El Mashrabo in Masbat. Tam pa je ob morju promenada s številnimi restauracijami, trgovinicami, spominki in še marsikaj. In zaradi ugodnega vetra je Dahab tudi priljubno zbirališče deskarjev z vsega sveta, med bivanjem v mestecu se pa so več kot navdušeni gosti, ki si želijo udobja tako rekoč z nekaj originalnosti in na vse zadnje tudi miru, tudi skupine potapljačev, kot rečeno, bodo tam uživale. Manj je recimo tukaj primerno za tiste, ki se radi zabavate, ki imate radi žurke, sicer je pa Šarm El Šejk oddaljen samo 80 km, se pravi ura pa pol vožnje z avtobusom in ste že na žurkah. No, ok, gremo pogledati vreme. Vreme ima v bistvu dve sezoni, ne? Od novembra do marca je tako hladnejše obdobje, pa od aprila do oktobra vroča sezona. Konec marca oziroma v začetku aprila so možne peščene nevihte, ki zmanjšuje vidljivost, zato mogoče takrat ni najbolj primeren čas oziroma dajmo takole reči. Najbolj primerno obdobje za potovanje v tisti konec sveta, se pravi za Dahab, je od novembra do marca, takrat ponavadi tudi ne dežuje, temperature so pa res prijetne. Skoraj tako kot tale pesem, ki jo nam bo zdaj Tomaž zavrtel, pol pa pogledamo še, česa v Dahabu res ne smete početi, da boste varni in da bomo konec koncev srečno prišli nazaj domov.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Živimo nazaj v Metropolisu, kjer smo v Dahabu, v Lušni, rečemo meki za potapljače in windsurferje. Tam v Dahabu je doma tudi tista modra luknja, ki je svetovno najbolj znana, zahtevna in tudi nevarna potapljaška destinacija. Ok, ker smo že glih pri varnosti, zaradi političnih nestabilnosti ni glih najbolj varno zmeraj potovati v določene predele egiptovske dežele in na širše območje mest Kajr in Aleksandrija, tudi slučajno ni najbolj varno zavit, pa mesta v delti Nila so tudi malo bolj icy in ob Sueškem prekopu. Razmere v turističnih letoviših so sicer varne, stabilne, se nimate česa bati in Dahab načeloma sploh ne bi smel predstavljati hujših problemov. A zaradi suhega ozračja se vsem priporoča, da se pije veliko ustekleničene vode, ne sem že omenil, da higiena včasih ni najbolj na mestu in moramo biti veliko bolj previdni, da se slučajno ne soočamo in se ne pokvarimo dopusta brez veze. Ne. Pomembno je tudi seveda zaščita pred soncem, od krem, pokrival, očal. Pomembno pa je tudi, da se ne kopamo na območju Nila, če slučajno zavijete v tiste konce, ker se tvega marsikatere okužbe tudi z njihovim parazitom, šicosom. Upam, da sem prav povedal, ampak v glavnem, ja, ne tvegati po nepotrebnem. Pa treba je spoštovati običaje. Ne? V celotnem Egiptu je treba vedeti, da je muslimanska država in je potrebno zmeraj spoštovati muslimanske običaje. Pri prehranjevanju se uporablja samo desna roka, leva je namenjena osebni higieni. Kazanje podplatov Egipčani razumejo kot želitev, tako da tudi v Dahabu ni priporočljivo imeti prekriženih nog. Ko pustite neke hrane na krožniku, gostitelju sporočate, da vam je bilo všeč, ne? Če pa ne pustite nič, gre v bistvu za neprijazno gesto. Napitnina je običajna, približno, vsaj ponavadi, no, znaša 10% vrednosti računa. Tako da boste vedeli in da ne boste preveč krti. Čeprav, ok, nekaj smo Gorenci, ne? Zakaj pa ne bliše tam? V glavnem, kjerkoli že boste, neč parati z užitkom in uživajte še v najnem imenu. Z vami sva bila Tomaž Paklemen. Čau, čau.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji. Cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. Novinari televizij CNN in MS Now včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in medija politiko, češ da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in zelo. Da. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo mega farme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. V naselju Najnarje v občini Ljubljana je včeraj okoli 11.30 zagorel gospodarski objekt. Požar se je hitro razširil in ogrožal stanovansko hišo, ki se stika s tem objektom. Gospodarsko poslopje je bilo v požaru celoti uničeno. Kot poroča Center za obveščanje Republike Slovenije, so enega od gasilcev, ki se je poškodoval, prepeljali v Ljubljanski klinični center. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
0: Novice Svet 24.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. V torek se bo na sedežu Združenih narodov v New Yorku začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je v imenu Slovenije udeležuje delegacija pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od torka do 28. septembra. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupščino v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. ZDA so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudovo Arabijo in jemenskimi hutijevci naglo zaostrile. Predsednik Donald Trump je skrajšal bivanje ob koncu tedna v podeželskem kompleksu Camp David in se včeraj nepričakovano vrnil v Belo hišo. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
0: Novice Svet 24.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Kot je za STA povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa bo presegal 50 tisoč obiskovalcev. Ministrica za Slovence za mejstvo in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji. Cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. Pripadniki sil slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj Preskok 2026. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev Združenih ognjev. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
0: Novice Svet 24.

pa se tale nedelja počasi preveša v noč. Dober večer, družba, Teja Arlič sem z vami in pred nami je še ena ura aktualovega večera. Danes bomo malo pokukali v München, kjer pa se začenja Oktoberfest. Največja pivska veselica na svetu, tako da ostajamo skupaj, ker bo tudi pri nas še veselo.

Tako lako, Bruno Rački je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Je, če ste mislili, da je Oktoberfest čele oktobra, ja, v bistvu ni čisto tako. Letošnji minhenski Oktoberfest se začne že 19. septembra in traja do 4. oktobra. Gre za tradicionalno prizorišče v Minhnu in letos gre že za 191. Oktoberfest. Aha. To pa že je tradicija. Kaj mislite, bomo mi tudi prišli do 191. rojstnega dne aktuala? Letos praznujemo 19. ampak nismo še tam v tej uri, rečemo še kakšno Oktoberfestu.

Dober večer. Ja, včeraj se je v Minhnu vse skupaj tudi uradno začelo. Ob 12. uri je župan Dominik Kraus zabil pipo v prvi sod in sledil je znameniti OCAP test. In šele potem se v šotorih lahko začne točiti pivo. Torej, včeraj opoldne je bil Minhnu uradni začetek. Kaj pa vi, dragi aktualovci, se boste letos odpravili na Oktoberfest?

Še malo pa bo poletje tudi uradno konec, dragi aktualci, ne morem verjeti, jesen je praktično pred vrati in zato je tukaj že Oktoberfest. Tako da, če se odpravljate na Oktoberfest, še ena uporabna informacija. Vstop na samo prizorišče je brezplačen, brezplačen pa je tudi vstop v šotore. Je pa na Odeweisen, zgodovinskem delu festivala, vstopnina 4 evre. Tako da vsaj za vstop ne boste zapravili vsega že pred prvim pivom.

Admore priča Klapa Sol in Marko Pečo na aktualu. Dober večer. Preden vstopimo v novo uro, dajmo pogledati še številke. Lanskega Oktoberfesta se je udeležilo približno 6,5 milijona obiskovalcev, ki so skupaj popili prav tako okoli 6,5 milijona litrov piva. Jezus, se pravi, liter na osebo ali kako. Letos pa organizatorji spet pričakujejo ogromno obiskovalcev, zato so predvideni tudi večji varnostni pregledi in gneča v javnem prometu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Na Zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek vložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča Svet24.si. Novinari televizij CNN in MS Now včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in medija politiko, češ da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Pri Slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila nesreča, v kateri je umrl 44-letni moški. 7-letni otrok pa se je huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Oba sta padla v globino strugo reke Savica, moški umrl na kraju nesreče, otroka pa so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in o posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnična opozicija po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
0: Novice Svet 24.

Pa smo že v zadnji uri nedelje, 11 je odbila ura, dober večer družba. Ja, v tele uri pa bomo malce pogledali v zgodovino in sicer izvedeli bomo, kako je Oktoberfest sploh nastal, zakaj je tako dolga tradicija in od kje izvira, pa vam zaupam v nadaljevanju tele ure.

kot opet priliku mi da, Dražen Zečič na aktualu, dober večer. Kako za vraga je sploh nastala tradicija Oktoberfesta? Ja, pejmo od začetka. Leta 1800, ne 1900, ampak 1810, se je bavarski prestolonaslednik Ludvik poročil s princeso Terezo. Praznovanje je trajalo več dni, no za konec pa so 17. oktobra 1810 pripravili veliko konjsko dirko na travniku pred Minhnom. In ljudem je bilo to tako zelo všeč, da so se odločili dogodek ponoviti tudi naslednje leto. In tako se je pač rodila tradicija Oktoberfesta.

Prepozno je za kavo, ampak ne ob družbi aktuala. Kava in nočni skok so bili tole. In pa še ena zanimivost o Oktoberfestu. Travnik, kjer se Oktoberfest odvija, se imenuje Terezijenovajs, po princesi Terezi. Zato boste pogosto slišali, da domačini Oktoberfestu rečejo kar Vajzen. Torej, če vas kdo povabi na Vajzen, ne iščite novega kraja na zemljevidu, ker govori oseba o Oktoberfestu.

Nije ljubav, da boli Martin Žunec na aktualu. Dober večer. Kako je Oktoberfest od konjske dirke prišel do milijona litrov piva? Je preprosto. Ljudje so potrebovali nekaj za žejo. Najprej je bilo pivo samo del ponudbe v praznovanju, no potem pa je počasi postalo glavna zvezda Oktoberfesta. In danes si težko predstavljamo Oktoberfest brez tistega ogromnega vrčka.

je odbila polnoč in vstopili smo v ponedeljek. Dober večer, družba, ta je Arlica, družim z vami in v tej uri bomo preverili, kaj se je kaj novega dogajalo po svet v minulem tednu. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Prva ponovitev.
1: Metropolis. Živijo v Metropolisu. Tomaš Singer in Klemen Bunderla sva že spakirala, samo še vas nabašava, pa gremo skupaj. In sicer v eno lušno letoviško mesto v Egiptu, v Dahab. Nahaja se na jugovzhodni obali Cinajskega polotoka, približno 80 km severovzhodno od Sharm el-Sheikha je to. Dahab pa privablja veliko število turistov. To je svetovno znana lokacija za deskarje, se pravi za jadranje na deski. V mestu pa se nahaja tudi preko 50 potapljaških centrov. Večina turistov, ki so obiskali Dahab v preteklosti, so bili bolj ali manj backpackeri, se pravi z oprtanimi nahrbtniki, ki so kraj primarno obiskovali zaradi odličnih pogojev za potapljanje, za snorkling, pa predvsem gre tukaj za snorklanje v Rdečem morju. Če bomo danes kar malo skrano začeti, ja. Ta konec sveta, Dahab, je znam po svoji unikatni hrani, ne samo po naravi in po ribah med snorklanjem. Tudi ni preveč pekoča, je zelo dobro začinjen, ampak res peče pa ne, no, taka bolj župasta. Izogibajte se pa res restauracij, ki so navedene v popularnih turističnih vodičih. Čeprav so dobre, po tej publiciteti, ne, je tudi cena zelo dobra. Pa tudi angliški meni je ponavadi malo dražji, ker pač vejo, da ste z namenom, da ste pač turisti, no, in da verjetno imate malo več pod palcem s sabo v tem primeru. Higiena, to je stvar, na katero treba biti zelo pozoren, ne dosega doskrat osnovnih standardov, zato razkuževanje, umivanje, sej znamo, ne, da ne bo kakšnih simptomov diareje pa napenjene in podobno. V glavnem, najbolj tradicionalne take jedi so tam ful medemes, falafel pa košari. Od pijač dajmo moment različne sokove, ki jih je možno najti po praktično celi deželi, od Egipta tudi v Dahabu, to so kasap, erksos, sobija, pa na območju Luksorja sta popularna tudi kardadaje in hibiskusov čaj, če boste slučajno zavili tja. Je pa treba povedati, da gre za muslimansko državo, tako da so alkoholne pijače versko prepovedane, čeprav nezakonsko. Tudi tolerira se recimo pitje alkohola med turisti, v času Ramadana pa vendarle samo imetniki tujega osebnega dokumenta lahko dobite kakšno alkoholno pijačo. No, jaz upam, da niste preveč spil, ker gremo na sončka in še kam v Dahabu, takoj po eni muziki.
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Ja, hvala Tomaž za tole lušno pesemco. Mi smo nazaj v Dahabu, v našem metropolisu, in sicer je to odlično mesto za potapljače in windsurferje. To je bivša beduinska ribiška vas, znana po svoji sproščenosti, in v Dahabu je doma tudi Modra luknja oziroma Blue Hole, svetovno najbolj zahtevno in nevarno potapljaško mesto. Ja, zato je tam toliko potapljačev. Drugač pa ja, iz beduinske naselbine v Arabskem zalivu se je razvilo mestece, ki še zmeraj ni povsem v rokah turistov. Torej Dahab. Njegovo ime pomeni zlate barve in take barve je njegova obala. Obdana je Sinajskimi gorami, se ponaša s čudovitim zalivom, s plažo, primerno tudi za otroke, kjer med umirjenimi počitnicami resnično lahko v bistvu pozab človek na vsak dan. Mestnice je razdeljeno na tri območje: Asalah, prijazno beduinsko naselje je to, pol je še El Mashrabo in Masbat. Tam pa je ob morju promenada s številnimi restauracijami, trgovinicami, spominki in še marsikaj. In zaradi ugodnega vetra je Dahab tudi priljubno zbirališče deskarjev z vsega sveta, med bivanjem v mestecu se pa so več kot navdušeni gosti, ki si želijo udobja tako rekoč z nekaj originalnosti in na vse zadnje tudi miru, tudi skupine potapljačev, kot rečeno, bodo tam uživale. Manj je recimo tukaj primerno za tiste, ki se radi zabavate, ki imate radi žurke, sicer je pa Šarm El Šejk oddaljen samo 80 km, se pravi ura pa pol vožnje z avtobusom in ste že na žurkah. No, ok, gremo pogledati vreme. Vreme ima v bistvu dve sezoni, ne? Od novembra do marca je tako hladnejše obdobje, pa od aprila do oktobra vroča sezona. Konec marca oziroma v začetku aprila so možne peščene nevihte, ki zmanjšuje vidljivo, zato mogoče kratni najbolj primeren čas oziroma dajmo takole reči. Najbolj primerno obdobje za potovanje v tisti konec sveta, se pravi za Dahab, je od novembra do marca, takrat ponavadi tudi ne dežuje, temperature so pa res prijetne. Skoraj tako kot tale pesem, ki jo nam bo zdaj Tomaž zavrtel, pol pa pogledamo še, česa v Dahabu res ne spete početi, da boste varni in da bomo konc koncev srečno prišli nazaj domov.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živa nazaj v Metropolisu, kjer smo v Dahabu, v Lušni, rečemo meki za potapljače in windsurferje. Tam v Dahabu je doma tudi tista modra luknja, ki je svetovno najbolj znana, zahtevna in tudi nevarna potapljaška destinacija. Ok, ker smo že glih pri varnosti. Zaradi političnih nestabilnosti ni glih najbolj varno zmeraj potovati v določene predele egiptovske dežele in na širše območje mest Kair in Aleksandrija tudi slučajno ni najbolj varno zavit, pa mesta v delti Nila so tudi malo bolj ajsi in ob Sueškem prekopu. Razmere v turističnih letoviših so sicer varne, stabilne, se nimate česa bati in Dahab načeloma sploh ne bi smel predstavljati hujših problemov. Zaradi suhega ozračja se vsem priporoča, da se pije veliko ustekleničene vode, ne sem že omenil, da higiena je včasih ni najbolj na mestu in moramo biti veliko bolj previdni, da se slučajno ne soočamo in se ne pokvarimo dopusta brez veze. Pomembno je tudi seveda zaščita pred soncem, od krem, pokrival, očal. Pomembno pa je tudi, da se ne kopamo na območju Nila, če slučajno zavijete v tiste konce, ker se tvega marsikatere okužbe tudi z njihovim parazitom, šicosom. Upam, da sem prav povedal, ampak v glavnem, ja, ne tvegati po nepotrebnem. Pa treba je spoštovati običaje. Ne? V celotnem Egiptu je treba vedeti, da je muslimanska država in je potrebno zmeraj spoštovati muslimanske običaje. Pri prehranjevanju se uporablja samo desna roka, leva je namenjena osebni higieni. Kazanje podplatov Egipčani razumejo kot želitev, tako da tudi v Dahabu ni priporočljivo imeti prekriženih nog. Ko pustite neke hrane na krožniku, gostitelju sporočate, da vam je bilo všeč, ne? Če pa ne pustite nič, gre v bistvu za neprijazno gesto. Napitnina je običajna, približno, vsaj ponavadi, no, znaša 10% vrednosti računa. Tako da boste vedeli in da ne boste preveč krti. Čeprav, ok, nekaj smo Gorenci, ne? Zakaj pa ne blišete? V glavnem, kjerkoli že boste, neč parati z užitkom in uživajte še v najnem imenu. Z vami sva bila Tomaž pa Klemen. Čau, čau.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Ne zovi mama doktora, Prljevo kazališče na aktualu. Dober večer, družba. Kaj se kaj novega dogaja po svetu oziroma kaj se je dogajalo v minulem tednu po Sloveniji? Dajmo preveriti. Ja, če vozite dizla, verjetno tale novica ne bo tista, ki ste jo želeli slišati tik pred začetkom novega tedna. V zadnjem tednu so se pojavile napovedi novih podražitev goriva, pri čemer pa naj bi se dizel približeval meji 2 evrov. In veste, kaj je najbolj zanimivo? Ja, pri cenah goriva smo očitno razvili neko posebno psihologijo, en cent gor ali pa dol se sliši kot nič, ampak potem, ko pa prideš na blagajno, pogledaš številko na črpalki in se vprašaš, no, ali smo natočili goriva, ali že kupujemo neko manjšo garažo. Zalito cveče, suzama sreče, Ivana Kovač na aktualu, dober večer. Mi pa pogledamo, kaj se še kaj novega dogajalo po svetu oziroma v Sloveniji v minulem tednu. Slovenski Masterchef, tam smo dobili sladico, ki jo je možno pripraviti v samo 7 minutah. In sicer Ian Polak Rožanc je za sladico, s katero si je priboril varnost, potreboval samo 7 minut. In zdaj me zanima, kaj pa je najboljša stvar, dragi aktualci, ki jo znate vi skuhati v samo 10 minutah?

Prijatelj, sudbina Giuliano na aktualu. Zdaj pa ena novica za vse športne navdušence, sicer predvidevam, da vi to že veste in ste malo proslavili. No, v minulem tednu je Jan Oblak znova ostal brez prejetega gola. Atletico je Osasuno premagal 4-0, Oblak pa je še drugo zaporedno ligaško tekmo ohranil mrežo nedotaknjeno. Bravo!

Ljubav ostaje, to mi smo brali Čiglapa in Trade. Dober večer. Sekcijsko merjenje hitrosti je zdaj tik pred zagonom. Urad za merjenje je overil še zadnji 12-kilometrski odsek na Štajerski avtocesti, s čimer pa so izpolnjeni formalni pogoji za nadzor na štirih prometnih točkah po Sloveniji. Kaj pa vi mislite, dragi aktualci, a bo sekcijsko merjenje dejansko omerilo voznike? Če ste na cesti varno in po pameti, pa po omejitvah seveda.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani Cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. Na Zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek vložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov. Poroča svet24.si. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Sprva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevno od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri in v sredo se obeta jasno vreme.
0: Novice Svet 24.

vino na usnama, nek se čuje pjesma do Jadrana, dajte bolj na glas muziko, mi pa držimo tempo še naprej, ta je Arlicem z vami in tudi se malo smejati, ker Klampa Campanel pravi, Niko se ne smije kati.

Pa dajmo začeti novo uro z vprašanjem, za katerega nisem pričakovala, da ga bom kdaj postavila. Ampak, dragi aktualovci, kako mislite, da zveni drevo? Ja, v soboto se je namreč v Arboretum Volčji potok vrnil cvetlični orkester, kjer lahko obiskovalci s pomočjo posebnih naprav poslušajo zvoke oziroma električne impulze rastlin, predelane v glasbo. Kar pomeni, da smo očitno prišli do točke, ko ima tudi fikus svojo glasbeno kariero.

0: Zame zakantaj. Tanja Žagar, dober večer. No, ima pa Slovenija ponovem še en razlog za pohvalo. Objavljen je bil izbor 100 najboljših kampov sezone 2026 in med njimi je tudi slovenski kamp z Bleda, ki pa se je uvrstil na 31. mesto. Bravo! Enkrat tak aplavz. In meni je pri Bledu vedno fascinantno nekaj drugega. Mi pa ga imamo praktično za samo umevnega. Gremo mimo, jezero, otok, cerkev, kremšnita in to se nam ne zdi nič posebnega. Potem pa pride nekdo z drugega konca sveta in gleda tisti otok, kot da je pravkar odkril najlepši kraj na zemlji in mislim, da bi se morali mi tudi tega večkrat zavedati.
1: Parkiramos, gripo.

Če se po Ljubljani radi premikate na dveh kolesih, prihaja precej velika širitev. V okviru Evropskega tedna mobilnosti je bila napovedana postavitev 35 novih postaj javnega sistema izposoje električnih koles v Ljubljani in okoliških občinah. Je pa električno kolo ena tistih stvari, ki se ji lahko posmehuješ samo do prvega resnega klanca. Potem pa kar na nadoma naenkrat razumemo tehnologijo.

zdaj pa številka, ob kateri se moramo za trenutek ustaviti. Za jubilejni ljubljanski maraton je prijavljenih rekordnih 22.509 tekačev in tekačic. 22.509 ljudi, ki so se prostovoljno prijavili, da bodo tekli. Nekateri celo 42 km. Jaz res občudujem disciplino, ampak že ko vidim nekoga teči za avtobusom, se vprašam, a je res vredno?

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje. Potem, ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo farme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropi.